Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

не спрашават кей ми е. Мене мисъл да ме е.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s kuhinjskimi odpadki. Prebivalec Slovenije v enem letu v povprečju proizvede skoraj pol tone različnih vrst komunalnih odpadkov, podobno povprečju je tudi v Evropski uniji. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinstva in drugi odpadki, ki se po svoji sestavi in naravi podobni gospodinjskim. Komunalne odpadke sestavljajo odpadki hrane in ostanki po predelavi hrane. To so biološki ali organski odpadki. Pa papir in karton, steklo, keramika, kovine, plastične mase, gume, tekstil, les in različni neškodljivi odpadki. V domači kuhinji nastarjajo različni odpadki, embalaže, časopisi, kemikalije, olja, organski odpadki in podobno. Zbiramo jih ločeno. Manjši delež, približno tretjino vseh gospodinjskih odpadkov, predstavljajo biološko razgradljivi kuhinjski odpadki. O teh več v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. Med kuhinske organske odpadke sodijo zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, kavna gošča in kavni filtri, čaj in čajne vrečke, ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki rastlinskega izvora, papirnate vrečke za sadje in zelenjavo, papirnati robčki in podobno. Biološko razgradljive kuhinske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter rečiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo greznice, nepretočne greznice ali pa neposredno v vode. Prav tako je prepovedana prodaja pripomočkov in prav za rezanje, drobljenje ali mletje tovrstnih kuhinskih odpadkov z istim namenom. Biološko razgradljive kuhinske odpadke iz gospodinstva je prepovedano mešati z mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, razen zelenim vrtnim odpadom.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. V zabojnike za biološke oziroma organske odpadke ali na kompostni kup odlagamo kuhinske organske odpadke iz gospodinstva in zeleni vrtni odpad, kamor sodijo rože, pokošena trava, listje, rezano grmičoje in veje, plevel, ki ne semeni, stara zemlja, lončnic in podobno, pa gnilo sadje, lesni pepel ter stelja malih rastlinojedih živali. V posode za biološke ali organske odpadke oziroma na kompostni kup pa ne sodijo. Steklo, plastika, keramika, kovine, barve, laki, olja, tekstil, usnje, guma, pluta, cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki, tapete, revije, povoščen papir, kozmetika, pa zdravila, kamni, pesek, keramika, porcelan, pa kemikalije, baterije, pepel, saje, vrečke iz sesalcev za prah, druge smeti, oblanci in žagovina obdelanega lesa ter materiali, ki se v naravi ne razgradijo. Prav tako med te odpadke ne sodijo kosti, meso in mesni izdelki ter maščobe. Med te odpadke tudi ne smemo odlagati mrtvih živali, izločkov domačih živali in ljudi ter plevela, ki semeni. Če gospodinske biorazgradljive odpadke zbiramo ločeno, bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove uporabne dobe. Manj organskih odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi manj toplogrednih plinov. Zbrane organske odpadke predelamo v kompost in jih na ta način vrnemo v naravni snovni krog. S tem posledično preprečujemo oziroma zmanjšamo onesnaževanje narave.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. V domači kuhinji poskrbimo, da bo organskih kuhinskih odpadkov čim manj. To dosežemo s skrbnim načrtovanjem nabave in porabe živil ter pravilnim načinom shranjevanja in priprave le-teh. Zagotavljamo sprotno odstranjevanje kuhinskih organskih odpadkov, seveda ločeno od ostalih. Za zbiranje organskih kuhinskih odpadkov uporabljamo posode s pokrovom z uloženo biorazgradljivo vrečko za enkratno uporabo. Posode redno vzdržujemo in čistimo. Organskih kuhinskih odpadkov nikoli ne odvržemo v nerazgradljive plastične vrečke. Odpadno jedilno olje ne sodi med organske kuhinske odpadke. Olje, ki smo ga uporabili za cvrtje, zbiramo v posebni posodi in ga oddamo v zbirni center za odpadke. Z ustrezno predelavo lahko iz olja pridobivamo gorivo za avtomobile. Kot sestavina pa se lahko dodaja tudi v procesu kompostiranja, možno ga je tudi refinirati v različne druge proizvode. Poskrbimo, da kupujemo izdelke s čim manj embalaže, s tem bomo zmanjšali količino nepotrebnih embalažnih odpadkov. Neorganske odpadke odvajamo v skladu z navodili lokalnega javnega podjetja za ravnanje z odpadki, v zbirnih centrih in ekoloških otokih pa lahko odpadke, ki jih je možno reciklirati, odlagamo ločeno po skupinah, kot so steklo, papir, kovina, tekstil, embalaža iz plastičnih mas, zdravila, ki jim je pretekel rok, pa sodijo med nevarne odpadke, ki jih zato ne mečemo v smeti. Lahko jih oddamo v lekarno, v akciji organiziranega zbiranja nevarnih odpadkov ali v najbližjem zbirnem centru za odpadke. To velja tudi za pralna in druga sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi ter ostale ostanke kemikalij. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o žitih. Žita predstavljajo pomemben vir ogljikovih hidratov, prehranskih vlaknin, zanemarljiva pa ni tudi njihova vsebnost beljakovin. Priporoča se predvsem uživanje polnovrednih žit, saj vsebujejo v primerjavi z oluščenimi žiti več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov. Žita so bogata z minerali, najpogosteje vsebujejo baker, magnezij in fosfor. Med vitamini v žitih pa prevladujejo vitamini skupine B. V zadnjih letih se tudi pri nas lahko kupi različna eksotična žita in pseudožita, vendar so tista, ki jih tradicionalno gojimo in uporabljamo v Sloveniji, z vidika hranilne sestave zelo ugodna, še posebej ajda. Več pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o žitih. Žita in pseudožita so pomemben del vsakodnevne prehrane. Uporabljamo jih na različne načine, od mok, ki jih uporabljamo za peko kruha in drugih pehkovskih izdelkov, pa za izdelavo testenin in slaščic, do kosmičev in kaš, pridobljenih iz celih ali grobo zdrobljenih žitnih zrn. Žita so bogata z ogljikovimi hidrati, zato jih prištevamo med ogljikohidratna živila. Vendar vsebujejo tudi med 10 in 14 odstotki beljakovin ter predstavljajo pomemben vir prehranskih vlaknin, katerih priporočen dnevni vnos znaša približno 30 gramov dnevno, kar sodobnim načinom prehranjevanja zahodnega sveta uspele redkim. Svetuje se uživanje polnozrnatih žil in izdelkov iz polnozrnate moke, da prehrano obogatimo zdravju koristnimi prehranskimi vlakninami. Tradicionalno pri nas poznamo in uporabljamo predvsem pšenico, piro, koruzo, ajdo, ječmen, ovs, riž in proso. V zadnjih letih pa so čedalje bolj priljubljena tudi bolj eksotična žita oziroma pseudožita, kot sta na primer amarant in kvinoja. Z vidika hranilne vrednosti imajo žita, ki jih pri nas dobro poznamo, ugodno hranilno sestavo, celo bolj od nekaterih eksotičnih žit, katerih uporabo se v zadnjih letih zelo pogosto oglašuje. Posebej velja izpostaviti ajdo, saj ima med žiti, ki jih običajno lahko kupimo, najvišjo vsebnost beljakovin, vsebuje pa tudi veliko drugih zdravju koristnih snovi. Nekatera žita vsebujejo gluten, ki se ga morajo izogibati bolniki s celiakijo, saj jim lahko uživanje živil z glutenom povzroči hude zdravstvene težave. Ljudje, ki nimajo celiakije, lahko povsem varno uživajo žita z glutenom. Gluten je sicer beljakovina, ki jo najdemo v nekaterih žitih. Še posebej pomemben je v pekarstvu, saj daje ustrezne senzorične in tehnološke lastnosti kruhu in drugim pekovskim izdelkom. Žita, ki vsebujejo gluten, so pšenica, pira, ovs, rž, ječmen, kamut in tritikala. Med pseudožita uvrščamo ajdo, proso, kvinojo in amarant. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o žitih. Pšenica velja za eno najstarejših in najpomembnejših žit, ki jih je človek na Bližnjem vzhodu pričel gojiti že skoraj 9000 let pred našim štetjem. Polnozornata moka je mleta iz celega pšeničnega zrna in vsebuje več prehranskih vlaknin in mineralov kot bela ali črna moka, ter je v okviru zdrave in uravnotežene prehrane tudi najbolj priporočljiva za uživanje. Pšenica vsebuje tudi gluten, zato se jo morajo ljudje s celiakijo izogibati. Pira je podvrsta pšenice, kot kulturno rastlino pa ne bi jo gojili že pred več kot 10.000 leti. Zaradi vsebnosti glutena, ki da kvašenemu testu rahlo strukturo, je tako kot pšenična moka primerna za pečenje kruha in pekovskega peciva. Na voljo je v beli in polnozrnati različici. Uporabljamo jo na enake načine kot pšenico, na voljo pa je tudi pirino zrnje, ki se ga lahko pripravi kot rižota ali pa ga uporabimo v nadevani zelenjavi ali solatah. Ječmen je bil prav tako eno izmed prvih žit, ki so ga gojili za prehrano ljudi. Pri nas najpogosteje uporabljamo oluščeno ječmenovo zrnje, ki mu pravimo ješpren. Pripravimo ga lahko kot rižoto, pa v juhah in enolončnicah, z njim lahko nadevamo zelenjavo, vse bolj pa se uveljavlja tudi v sladkih jedeh. Zaradi visoke vsebnosti prehranskih vlaknin se ječmen uporablja tudi kot sestavina funkcionalnih živil. Vsebuje veliko topnih prehranskih vlaknin, med katere štejemo tudi beta-glukane. Topne vlaknine imajo številne ugodne učinke na prebavo in črevesno mikrobioto, za ječmenove beta-glukane pa je odobrena tudi zdravstvena trditev, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni. Beta-glukani iz ječmena namreč dokazano znižujejo holesterol v krvi, povišan holesterol pa je dejavnik za razvoj koronarne bolezni srca. Koristen učinek dosežemo že z dnevnim vnosom 3 gramov ječmenovih beta-glukanov. Ajda ima številne koristne učinke na zdravje ljudi. Uporabljamo navadno ajdo in tatarsko ajdo. Ajdova kaša in moka sta prepoznani kot hranljivi živili, tako zaradi količine in kakovosti beljakovin, kot tudi zaradi drugih sestavin, zlasti mineralov in antioksidantov. Antioksidanti so za naše telo zelo koristni, saj pomagajo neutralizirati proste radikale, ki sicer lahko povzročajo poškodbe celic. Za razliko od žit, pri katerih je vsebnost lizina precej majhna, so beljakovine ajde zelo kakovostne, s primerno aminokislinsko sestavo glede na potrebe ljudi. Ajda tudi ne vsebuje glutena, zato je primerna tudi za bolnike s celiakijo. Proso v naši kulinariki, pa tudi drugod po Evropi, najbolj poznamo kot proseno kašo. Najpogosteje se ga pripravlja na mleku z dodatkom suhega sadja. Uporabljamo ga lahko tudi za prepravo z mesom in zelenjavo ter stročnicami. Zaradi svoje drobne teksture je primeren tudi kot za kuha v juhah in enolončnicah. Uporabljamo ga lahko tudi na enak način kot riž ali ajdovo kašo. Proso vsebuje precej beljakovin po sestavi podobnim tistim iz stročnic. Bogato je z manganom, bakrom, magnezijem, železom in fosforjem. Med vitamini pa prevladujejo vitamini skupine B kompleksa. Proso ima tudi precej prehranskih vlaknin in ne vsebuje glutena. Ovs vsebuje beljakovine z visoko biološko vrednostjo, saj vsebuje veliko esencialnih aminokislin, ki jih naše telo ne more samo sintetizirati in jih moramo dobiti s hrano. V primerjavi z drugimi žiti vsebuje tudi precej maščob, še posebej nenasičenih, ki so v prehrani bolj zaželene. Podobno kot ječmen, tudi ovs vsebuje topne vlaknine beta-glukane, ki pomagajo pri zniževanju ravni holesterola v krvi, kar ugodno vpliva na zdravje srca in ožilja. Ne vsebuje glutena, vsebuje pa glutenu podobno beljakovino avenin, ki lahko v redkih primerih bolnikom s celiakijo povzroča podobne težave kot gluten. V obsežnih kliničnih študijah so sicer ugotovili, da je ovs primeren tudi za posameznike s celiakijo.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o žitih. Rž pri nas uporabljamo predvsem v obliki ržene moke, iz katere pečemo kruh. Vsebuje približno 10% beljakovin in malo maščob in je precej bogata s prehranskimi vlakninami. Vsebuje jih približno 15%, medtem ko jih je ostalih žitih običajno nekaj odstotkov manj. Med minerali vsebuje več fosforja, magnezija, železa, cinka in bakra, pri vitaminih pa prevladujejo vitamini skupine B. Vsebuje pa tudi gluten. Beli riž, ki sta mi bila v procesu predelave oduzeta kalček in zunanja ovojnica, vsebuje večinoma škrob in le malo koristnih snovi. Po drugi strani je rjavi, neoluščen riž polnovredno žito, čeprav v primerjavi z ostalimi žiti in pseudožiti vsebuje manj koristnih snovi, nižja pa je tudi vsebnost prehranskih vlaknin. Hranilna sestava riža se sicer močno razlikuje glede na sorto in kvaliteto prsti, na kateri je rasel. Kamut je antično žito, ki smo ga v sodobnem času ponovno odkrili, podoben je pšenici in piri. V kulinariki ga uporabljamo predvsem kot moko, ki jo lahko uporabljamo v najrazličnejše namene. Vsebuje približno 15% beljakovin s prehranskimi vlakninami, pa je nekoliko manj bogat kot druga žita. Vsebuje tudi minerale, med katerimi so v največji meri zastopani cink, baker, magnezij in fosfor ter železo. Kamut je tudi precej bogat z mineralom selenom. Od vitaminov vsebuje največ tiamina in niacina, tako kot pšenica in pira vsebuje gluten. Amarant sodi med pseudožita, ker ne vsebuje glutena, je pogosto sestavina brez glutenskih testenin in drugih brez glutenskih jedi. Pripravimo ga lahko na podobne načine kot proseno kašo, rižoto ali zakuho v kuhi. Vsebuje približno 65% ogljikovih hidratov, 7% maščob in glede na druga žita približno polovico manj prehranskih vlaknin. Je vir mineralov cinka, bakra, železa, magnezija in fosforja, poleg vitaminov skupine B pa vsebuje tudi nekaj vitamina C in vitamina E. Tudi kvinoja sodi med pseudožita. Za prehranske namene pri nas uporabljamo zrnje, ki ima prijeten blag okus in spominja na oreške. Uporabljamo jo lahko na enak način kot proso in amarant. Ima manj vlaknin v primerjavi z drugimi žiti in nekoliko višjo vsebnost beljakovin kot na primer pšenica. Vsebuje beljakovine z visoko biološko vrednostjo. Je dober vir magnezija, fosforja in bakra, vsebuje znatni delež folne kisline, ki je še posebej pomembna za nosečnice, saj pomaga preprečevati okvare ploda. Še več informacij o žitih lahko dobite na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa. Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o trajnostnem in etičnem nakupovanju. Etično nakupovanje pomeni, da svojim nakupom podpremo tiste proizvajalce in trgovce, ki se zavedajo svojega vpliva na naš planet in na človeštvo. Trajnostne blagovne znamke ali izdelki se praviloma osredotočajo na okoljski vidik. Trajnostno pa pomeni tudi, da pozornost posvečajo praksam zaposlovanja, pravičnemu plačilu in drugim pogojem dela in življenja. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o etičnem in trajnostnem nakupovanju. Etično nakupovanje pomeni, da svojim nakupom, torej svojim denarjem, podpremo tiste proizvajalce in trgovce, ki se zavedajo svojega vpliva na naš planet in na človeštvo. Torej ne proizvajajo in prodajajo izdelkov, ki pretirano posegajo v naravno okolje in ga uničujejo. Obenem pa delavce pravično plačujejo za opravljeno delo, skrbijo za varno in zdravo delovno okolje, ne izkoriščajo otroškega ali suženskega dela. Trajnostne blagovne znamke in izdelki se praviloma osredotočajo na okoljski vidik, na zmanjšanje ogljičnega odtisa, zmanjšanje porabe vode, izogibanje nevarnim snovem, vendar je to zgolj okoljski vidik. Trajnostno namreč pomeni tudi, da pozornost posvečajo praksam zaposlovanja, pravičnemu plačilu in drugim pogojem dela in življenja. Če je nekaj okolju prijazno, so pa to izdelali delavci v suženskih pogojih dela, to pač ni trajnostno. Ko izbirate blagovne znamke, sploh takšne, ki jih še ne poznate, se pozanimajte o njihovem odnosu do okolja in do ljudi. Preverite, ali so v njih verodostojni viri objavili kakšne članke, v katerih pišejo o neetičnih praksah, pomagate si lahko tudi s certifikati, ki zagotavljajo, da ustrezajo vsem kriterijem trajnostnega in etičnega ravnanja, naprimer fair trade oziroma pravično trgovanje. Pri trajnostnem vidiku ima veliko prednost domače okolje, naprimer nakup pri manjših lokalnih podjetjih tudi zato, ker prevažanje izdelkov z drugega konca sveta ni okolju prijazno. Preverite pa lahko tudi, kakšne prakse ta podjetja izvajajo. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o etičnem in trajnostnem nakupovanju. Potrošniško naravnana družba stavi na količino in nizko ceno. Kakovost in etičnost celega pridelovalnega ali proizvodnega procesa je v drugem planu. S tem pa spodbujamo oziroma podpiramo problematične prakse, ki ljudi pehajo v revščino in neustrezne pogoje dela. Obenem pa takšne izdelke, tudi zaradi cenovne dostopnosti na eni strani in slabše kakovosti na drugi, običajno razmeroma hitro zavržajo. Saj se hitro obrabijo ali pokvarijo, popravilo pa je cenovno neučinkovito ali pa celo nemogoče. Kupci imamo v resnici veliko moč. Morda se spomnite kampanj nasprotnikov uporabe krzna, predvsem krzna divjih, redkih in ogroženih živali, ki so potekale pod sloganom "Ko se konča kupovanje, se konča ubijanje". Tržna logika je namreč takšna, da če ni povpraševanja, izgine tudi ponudba. Upreti pa se je treba nagibom, da bi podlegli zbujanju povpraševanja, saj nasedemo vsaki reklami in novosti, ki jo preprosto moramo imeti. Na področju mode je etična moda nastala kot odgovor na hitro modo, ki je stavila na zelo nizke cene, kratek življenjski cikel izdelkov, hkrati pa obremenjevala okolje tako s proizvodnjo kot odlaganjem odpadkov, obenem pa temeljila na podplačani ali celo suženski delovni sili v državah v razvoju, daleč od naših oči. Oblačila iz ekoloških materialov ali recikliranih materialov so okolju bolj prijazna, če se ne trudijo slediti modnim trendom, ki trajajo zgolj sezono ali dve, pa jih lahko tudi dolgo nosimo. In ker so materiali kakovostni in trpežni, jih prav tako lahko nosimo več let oziroma jih podarimo ali prodamo naprej. Prav pri kupovanju oblačil lahko sledimo nekaj pravilom, ki nam bodo v pomoč, da ne bomo kupovali zgor zaradi trenutnega navdušenja. Preden kos oblačila kupimo v trgovini ali na spletu, pomislimo, s čim ga bomo kombinirali. Je to sploh naš slog oziroma ga bomo res nosili? Tudi če je zelo poceni, je oblačilo v resnici zelo drago, če ga bomo oblekli samo enkrat, potem pa ga zavrgli. Preverite surovinsko sestavo. Umetna vlakna, pridobljena iz nafte, ne bodo razpadla čez noč, dolga desetletja bodo onesnaževala okolje. Res pa je, da naravni materiali niso primerni za vsa oblačila, zato je treba kupovati preudarno. Če je oblačilo nerazumno poceni, pa ne gre za outlet trgovine z velikimi popusti na pretekle kolekcije, skoraj zagotovo ni bilo izdelano v dobrih delovnih pogojih in delavci niso dobili pravičnega plačila. Preverite tudi, kako boste oblačilo vzdrževali. Nesprejemljivo je kupiti oblačilo, ki ga ne boste mogli prati ali čistiti in ga boste zato oblekli zgolj enkrat ali dvakrat. V resnici gre za drag in prestrižen odpadek. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o etičnem in trajnostnem nakupovanju. Oblačila, včasih pa tudi pohištvo in kuhinske aparate, lahko kupujemo tudi iz druge roke, torej rabljene, nove pa kupimo čim bolj kakovostne, da jih bomo lahko dolgo časa uporabljali. Poskrbimo za popravilo poškodovanih oblačil in obutve, prav tako pripomočkov in pohištva. Če smo oblačila in obutev prerasli, jim poiščimo novega lastnika. Pri nakupovanju živil se osredotočimo na sezonsko sadje in zelenjavo, po možnosti lokalno pridelano. Tudi če je bilo sadje ali zelenjava pridelano po ekostandardu, potem pa prepotovalo na tisoče kilometrov, je okoljski vpliv zelo velik. Pogosto pridelava hrane na drugih kontinentih za masovno potrošnjo v razvitih državah ogroža lokalno prebivalstvo ali pa jih izkorišča kot poceni delovno silo. To pa se seveda dogaja tudi na evropskih tleh. V sredozemskem pasu veliko večino sadja in zelenjave pridelujejo ali nabirajo večinoma migrantski delavci, ki za delo pod žgočim soncem zaslužijo manj kot evro na uro. Ne kupujmo pijač in zmanjšajmo uporabo predelane hrane, s tem zmanjšamo količino odpadne embalaže, pa tudi prihranimo. Na splošno pa se izogibajmo izdelkom za enkratno uporabo, tudi če so izdelani iz okolju prijaznih materialov. Spremembe nakupovalnih in potrošniških navad se lotimo počasi in preudarno. Revolucionarne spremembe bodo prehude in zelo verjetno bomo hitro obupali. Izberimo eno področje in naredimo načrt, kaj in kako bomo spremenili. In ko nam to uspe, se lotimo drugega. Seveda lahko spremembe uvajamo hkrati na več področjih, vendar moramo biti pri tem preudarni in predvsem ustrajni. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat Inox Center.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
9: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
10: Več na vintgar.si. Soteska Vintgar.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Pozor!
15: Koniški maraton.si.
16: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restavraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: O izgubljeni in najdeni kroni. To se je zgodilo včasih, ko je žabariji vladal kralj žabje slav. Bil je lep in postaven žabec, dober in pravičen, tudi bogat in vsemogočen, kot so vsi kralji, a zelo nesrečen. Bil je tako izbirčen, da si ni mogel najti žene, ki bi mu bila všeč. Ta je bila prevelika, druga premajhna. Ta spet je kvakala previsoko, ona prenizko. Na tej mu ni bila všeč barva, na oni ne oči. Dorjani, ministri in vsi, ki so živeli na žabjem dvoru, so stikali glave in šepetali: tako ne gre več. Kakšno pa je kraljestvo brez kraljice? Če si je ne zna poiskati sam, mu jo bomo mi. Dvorne dame, med katerimi bi vsaka rada nosila kraljevsko krono, so zavijale oči in kvakale. Kot da bi bilo na našem kralju res kaj posebnega. Le kaj misli, da je? Takšen je, kot so vsi moški. Nekega dne se je kralj Žabjeslav odpravil na pot po svojem kraljestvu. Sedel je v svoji zlati kočiji in pogledoval zdaj na eno, zdaj na drugo stran. Nenadoma pa ugleda na bregu Mlake prelepo žabico in vzklikne: ta ali pa nobena. Kočijaš, ki je bil že star in naglušen, je ustavil kočijo in vprašal kralja: kaj ste ukazali, veličanstvo? Ta ali pa nobena? Koliko da je ena in ena, sprašujete? To bi pa menda že lahko vedeli, saj ste kralj. Ena in ena je dve. Tako je bilo včeraj in je še danes. Kako bo pa jutri, ne vem, ker se ves svet narobe vrti. A Žabjeslav ni poslušal kočijaževega modrovanja. Še vrat ni odprl, kar skozi odprto okno se je pognal v Mlako in naglo pričofotal do žabice. Ti ali pa nobena, je zakvakal in se ji prav po kraljevsko priklonil. Kaj pa naj to pomeni, gospod, ti ali pa nobena, je vprašala žabica s tihim in nežnim glaskom. Boš moja žena, je zagostolel Žabjeslav in se ji še enkrat globoko priklonil. Kaj pa mislite, gospod, je začudeno zakvakala žabica. Ko pa je zagledala zlato kočijo, je še pristavila: gospod kralj, kaj pa vendar mislite? Nič drugega kot to, kar sem rekel. Moja žena boš in kraljica. Kralju Žabjeslavu ni mogel in ni smel nihče nikdar ugovarjati ali se mu upirati. Tudi žabici ni uspelo. Vso preplašeno je spravil v kočijo, jo stisnil k sebi in poljubil. Iskri žabci so potegnili in z največjo naglico pripeljali kočijo v grad. Grajska vrata so se odprla in novica je šla od ušes do ušes. Kralj je pripeljal nevesto. Ena, dve in že so bili ministri in dvorjani ter dvorne dame zbrani v kraljevi dvorani. Kralj Žabjeslav jim je predstavil nevesto in naznanil: ta bo moja žena in kraljica. Vsi so zaploskali in metali oči na bodočo kraljico, ki se jim je ljubeznivo nasmihala. Res je lepa, le kje jo je staknil, so šepetali ministri in dvorjani. Dvorne dame pa so stikale glave in kvakale. Le kaj je tako lepega na njej? Gotovo je veliko lepših med nami. Poroka in svatba bo v soboto. Pripravite vse, kar se spodobi za ta slavnostni dan, je zaukazal Žabjeslav, stisnil nevesto tesno k sebi in ji zašepetal: tu pri meni ti bo tako lepo, kot ptičkom v gnezdu. Takoj zatem je nevestico peljal v grajski šivilji, da ji je vzela mero za poročno obleko, nato k grajskemu čevljarju, da ji je umeril zlate čeveljce, in še k grajskemu zlatarju, da ji naredi poročni prstan in krono. Dnevi so lovili dneve in že je bila tu sobota. O, kako lepa je bila nevesta, vsa v belem in zlatem. Kralj Žabjeslav se je ni mogel nagledati, pa tudi drugim je bila všeč in so jo hvalili. Takšna je kot kakšna sanska kraljica iz pravljice. Ti moja lepotica, ti moja lepotica, ji je dvoril kralj in ko ji je posadil krono na glavo, je pokleknil prednjo. Glejte kralja, pred žensko kleči, so se čudili vsi vprek in zmajevali z glavami. Prvi minister pa je zaregal. Kar molčite, tudi vi bi klečali, če bi imeli tako lepo nevesto. Potem je kralj pozvonil. Klical je služabnike, ki so skrbeli za poroko in svatbo. Nenadoma pa je prebledel in zakvakal z glasom, kakršnega še niso slišali iz njegovega grla. Kje je moja krona? Poiščite mi krono! V kraljevi sobani je kraljevo krono po vseh kotih in penih.

Lepa nevesta se je skrila za zaveso, si zakrila oči in točila solze. Sem vedela, da bi bila doma v revščini bolj srečna kot tu, v kraljevski bogatiji, je obupano tožila nevestica. Kralj jo je tolažil, kakor je vedel in znal, a kaj je, ko je bil tolažbe sam najbolj potreben. Ker niso našli krone v sobi, se je grajska gospoda raztepla po drugih prostorih, premikala pohištvo, odgrinjala zavese in iskala zgubljeno krono.

Kuhari so brskali po kuhinji, stražarji pretaknili vse kote v svojih stražarnicah in trdno zapahnili vrata, ki so peljala v grad in iz gradu. Kletar je brskal za sodi v vinski kleti, vrtnar pa je zaman tekal med vrtnimi gredicami. Če ne bi bilo pesmice, so rekli, bi bilo še bolj žalostno.

Kaj pa grajski stolp, se je spomnil kralj. Ste že pogledali, če ni tam? Grajski stolp? Ne, veličanstvo, v grajskem stolpu zagotovo ni krone. Le kdo naj bi jo nesel tja, sej menda veste, da v stolpu straši. Pa bi vseeno pogledali, ni odnehal kralj, toda med grajsko gospodo se ni našel junak, ki bi si upal v grajski stolp. Vsi so našli kakšen izgovor, če tudi je bil privezan za rep. Tisti, ki bo premagal strah in šel v stolp, dobi mošnjo cekinov, je rekel kralj in čakal junaka. Med grajsko gospodo ga tudi tokrat ni bilo, pač pa je priskakljal grajski kovač in na vse grlo zakvakal: jaz grem. In je šel. Ne bo ga nazaj, je završalo po dvorani. Strah ga bo razcefral na kostce in požrl. Pa ni bilo tako. Junah se je vrnil čil in zdrav. Veličanstvo je pokleknil pred kralja in zakvakal. Krone ni v stolbu, strahu pa tudi ne. Kralj je držal obljubo in mu dal mošnjo cekinov. Vsa gospoda, ki je bila tot, je zaploskala, a vsi so zavidali junaku, ki je srečen odskakljal s polno mošnjo cekinov iz dvorane. Zdaj pa je ostal še edini prostor, kjer bi lahko bila krona. Dimnik. Poklicali so grajskega dimnikarja, ki je splezal van. Ko je šaril po njem, so na grajskem dvorišču stali radovedneži,

Lepča z dimnikarja ni bilo iz dimnika. Ko si je prikazal, je držal v roki odsaj vso črno trobento. Potem so jo očistili, da se je bleščala kot sonce in jo prinesli kralju. Kaj naj počnem s trobento? Naj si jo posadim na glavo namesto krone? Ste že kdaj videli kralja s trobento na glavi? Je spraševalo veličanstvo grajsko gospodo, ki si je komaj zadrževala smeha. Dvorne dame pa so spet stikale glave in ena med njimi, znana kot najhujša opravljivka, je zaregljala. Kaj pa, če je kraljeva nevesta čarovnica in je krono začarala v trobento? Kot da bi njenim zlim besedam zrasla krila, so v trenutku poletele po vsej dvorani. Kdo veči ni res kaj resnice na tem, so šušljali po vsej dvorani. Kaj se pa dogaja? Čemu to skrivnostno šepetanje in spogledovanje? Je vprašal kralj. O, nič, se je izmikala grajska gospoda. Le to se sprašujemo, kako je prišla trobenta v dimnik? Jaz vam povem, se je oglasil najstarejši minister. Pred mnogimi leti je tu na gradu živel imeniten trobentač. Pravili so, da ga je nosila luna. Enkrat na mesec ga je zvabila na streho in vselej je vzel s seboj svojo trobento, od katere se nikdar ni ločil. V mesečini se je usedel na dimnik in trobental nebeško lepo. Vsi, ki jih je zbudil, so govorili, našega trobentača spet luna nosi. Na enem izmed nočnih pohodov po strehi se je zgodila nesreča. Trobenta mu je padla v dimnik. Brez trobente pa ni mogel živeti. Bil je tako obupan, da ga je pobralo. Pokopali so ga na grajskem pokopališču. Tako je bilo, je končal minister resnično zgodbo o grajskem trobentaču. Vsi, ki so ga poslušali, so ostali brez besed. Tudi opravljiva dvorna dama. Zdaj so vsi drug za drugim zapuščali kraljevo dvorano, žalostni, ker niso našli krone. Kraljeva nevesta je še vedno ždela v kotu, kralj pa je kot kup nesreče sedel na prestolu. Nenadoma se odprl vrata in od dvorano je priskakljal majhen žabec. Kaj pa ti tukaj in kdo si? Je vprašal kralj. Žabonček sem, zlato krono sem prišel iskat. Krono si prišel iskat? Kako jo boš našel, če jo drugi niso, ki so preiskali ves grad po dolgem in počes? Jo že imam. Kaj imaš? Krono. Kje pa je? Na glavi? Na čigavi glavi? Na tvoji, kralj. Krvo gledalo se poglej, pa boš videl, da ne lažem. Kralj se je res pogledal v ogledalo in zagledal krono na glavi. Glej, o nevestica, krono, žabonček jo je zagledal. Kako to, da nisem vedel, da jo imam na glavi? Zato je zakvakala žabica, ker imaš veliko skrbi, pa si pozabil, da si jo posadil na glavo. Jaz je pa tudi nisem videla, ker sem od hudega mižala in se ves čas skrivala za zaveso. In zakaj si jo ti videl, drugi pa ne? Je kralj vprašal žabončka. Ker si kralj. In ti slepo verjamejo, karkoli jim porečeš ali ukažeš. Tudi to so verjeli, ali pa so se delali, da verjamejo. Žabonček ima prav, se je oglasila nevesta. Otroci imajo drugačne oči in drugačno srce. Njim še dosti do časti, slave in bogastva, pa tudi zamere jim ni mar. Otroci gledajo s srcem, srce pa nikdar ne laže. Kralj je samo prikimaval, ne da bi kakšno rekel. Objel je žabico in žabončka ter mu šepnil. Pri nas na dvoru boš ostal in dobro se ti pogodilo. Potem je pozvonil in na mah je bila kraljeva sobana spet polna grajske gospode. Jo vidite, je kralj kazal krono na glavi. Vidimo, so se začudeno oglasile plemenite dame in gospodje. In kje je bila krona, veličanstvo?
se je upal vprašati prvi minister. Na glavi. Na glavi? Je završalo po dvorani. Da, na glavi. In kdo jo je videl? Tale, glejte ga. In kralj je pokazal žabončka. In kako to, da je mi nismo videli? Pomislite, se je muzal kralj. Pomislite, saj ste same učene in modre glave. Pa ne zdaj, zdaj ni časa za premišljevanje. Pripravimo se na poroko in svatbo. V dvorani je spet završalo kot v panju. Vse je tekalo sem in tja. Ni bilo dolgo, ko je bilo vse nared. Godci so godli, jedlo se je in pilo in plesalo. Vse je nazdravljalo srečnemu kraljevskemu paru in vzklikalo žabončku, ki je čepel med kraljem in kraljico in srebal žabji malinovec. Tudi svatje so veselo prepevali in največkrat se je oglasila pesmica o izgubljeni in najdeni.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledati.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi okvare tovornega vozila je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljudske minute na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Komunala Kranj je ob dnevu zemlje v javno uporabo predala gozdno učilnico Drvolovka v Kranju. Podrobnosti po naslednji pesmi –

Poslušate okoljske minute. Komunala Kranj je ob dnevu zemlje v javno uporabo predala gozdno učilnico Drvolovka v Kranju. Gre za eno od postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta, ki združuje trajnost, krožnost in pedagogiko. Z unikatnimi vsebinami bo privabljala izobraževalne ustanove in ponujala edinstveno izkušnjo učenja v naravi. Gozdna učilnica Drvolovka je umeščena ob vstopu v kanjon Zarica ob reki Savi, ki je manj prepoznaven kot kanjon Kokre, a skriva izjemno lepoto in mir, so sporočili iz komunale Kranj. Pojasnili so, da se območje, v katerem nastaja park Zarta, iz degradiranega prostora spreminja v srednje regijsko središče krožnega gospodarstva, ki povezuje naravno dediščino s sodobnimi trajnostnimi rešitvami. Ime Drvolovka obuja spomin na nekdanji rečni zatok, kjer so se naravno zbirale rečne naplavine oziroma lovile drva. Danes ta prostor služi kot suhi zadrževalnik padavinske vode, odslej pa bo torej tudi stičišče znanja na prostem. Kot je izpostavil direktor komunale Kranj, Drvolovka ni le učilnica, ampak je dokaz, da lahko s pametnim ravnanjem, od uporabe recikliranih materialov do ohranjanja gozda, naravo varujemo, namesto da jo le izkoriščamo. Z nastajajočim parkom ustvarjamo prostor, kjer krožno gospodarstvo postaja oprijemljiv način življenja za vse generacije, od najmlajših radovednežev do izkušenih strokovnjakov, je izpostavil. Kranjska podžupanja Manja Zorko pa je izpostavila pomen projekta za celotno skupnost. Veseli me, da kanjonu Zarica vračamo življenje. Drvolovka je za Kranj izjemna pridobitev, saj bo svojo unikatno lego v bližini najnižjega nahajališča Planike v Sloveniji privabljala šole in radovedne že iz celotne države, je prepričana. S takšnimi projekti Kranj tudi v praksi uresničuje svojo pot zelene in trajnostne prestolnice, je še dodala.

0: V tokratnih okoljskih minutah govorimo o tem, da je v kanjonu Zarice v Kranju zaživela gozdna učilnica z imenom Drvolovka. Gozdna učilnica bo postala stalni prostor učenja na prostem za učence osnovne šole v Rehah Kranj. Kot je povedal ravnatelj Drago Zalar, je za njihovo šolo in učence to neprecenljiva pridobitev. Tako bodo namreč lahko preživljali več ur pouka v naravnem okolju, kar prinaša povsem drugačno izkušnjo učenja. V neposrednem stiku z naravo bodo opazovali ptice, rastlinje in druge organizme ter razumeli delovanje ekosistemov v praksi. To je okolje, ki spodbuja radovednost in spoštljiv odnos do našega skupnega doma, do zemlje, je poudaril Zalar. Toliko v tokratnih okoljskih minutah. Govorili smo o gozdni učilnici v kanjonu Zarice v Kranju. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
6: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
8: Večna Vintgar.si. Soti.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. To soboto, 16. maja, bo v planini pod Golico potekala že 62. tradicionalna prireditev Mis Narcis, ki tudi letos prinaša pester celodnevni program za vse generacije. Dogajanje bodo obogatili glasbeni nastopi Rebeke Dremelj in ansambla Ruka Žlindre, pa tudi otroški program športne aktivnosti ter doživetja med cvetočimi narcisami. Najmlajši obiskovalci bodo lahko uživali v ustvarjalnih in cirkuških delavnicah, napihljivem toboganu ter nastopu čarovnika Jana. Ljubitelji narave in pohodništva se bodo lahko podali na voden pohod po stari rudni poti ali pa se udeležili tradicionalnega dogodka 6 ur Španovega vrha. Posebno doživetje bo tudi fotografiranje med narcisami na kmetiji Smolej. Srečanje s pobrateno občino Šentjakob pri Rožu na sedlu Suha, ki je bilo predvideno med 13. in 14. uro, pa je zaradi slabega vremena odpovedano. Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Radovljica, občanke in občane obvešča, da je bil v letu 2025 sprejet nov režim uporabe gozdne ceste Poljška planina. Gozdna cesta je od gostišča Draga proti Planinci in Poljški planini od 1. maja do 30. septembra zaprta za promet. Promet je dovoljen za potrebe gospodarjenja z gozdovi, za lastnike zemljišč in kolesarje. Vsak teden si v kinu Kranjska Gora lahko ogledate kar nekaj filmov. Danes v soboto 16. maja ob 20. uri bo torej v kinu Kranjska Gora, ki ga najdete v Ljudskem domu, na ogled film Michael, filmska upodobitev življenja in zapuščine enega najvplivnejših umetnikov, kar jih je svet poznal, slavnega zvezdnika Michaela Jacksona. Film bo na ogled, torej danes, v soboto 16. maja ob 20. uri.
6: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
7: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
1: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi okvare tovornega vozila je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?

0: spremljati procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
2: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Bio stilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna upom dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.

0: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med velesilama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridejo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na štirih kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil, vse od luksuznih avtomobilov do štirikolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več tisoč obiskovalcev.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine je pomemben element ohranjanja in krepitve kulturne identitete. V to sodi tudi ohranjanje prehranske dediščine, kar je eden od ciljev projekta Kuham domače, ki ga že vrsto let izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Ragor. V naši družbi zato danes pozdravljam Jelko Popovič-Gužvič.
2: Dobar dan in en lep kulinaričen pozdrav.
1: Kaj obsega projekt Kuham domače?
2: Projekt Kuham domače na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske uspešno vodimo že vrsto let v sodelovanju in podpori občin Zgornje Gorenjske. V letošnjem letu projekt financira občina Radovljica, ki je izpostavila pomen projekta, torej ohranjanja, nadgradnje in prenosa bogate prehranske dediščine Zgornje Gorenjske na mlajše generacije. Zato smo se v letošnjem letu osredotočili na osnovnošolce tretje triade in jih skozi delavnice spodbudili, da zvišajo svoje zavedanje o pomenu lokalne hrane, tradicionalnih receptov in tudi odgovornega odnosa do sestavin in priprave obrokov v domačem okolju.
1: Kako pa so te delavnice potekale?
2: V mesecu aprilu smo izvedli 5 delavnic z osnovnošolci štirih osnovnih šol Radovljice. 4 delavnice smo izvedli z vrhunskim kulinaričnim ustvarjalcem, šefom Urošem Štefedinom. Vsako leto se trudimo, da mladim približamo tradicionalne recepte skozi, če lahko rečem, vplivne kulinarične mojstre. Lansko leto smo imeli Luka Pangosa, leto smo se odločili za domačina Uroša Štefelina, ki ga otroci poznajo in cenijo, tudi pa on skozi svojo zgodbo s hišo Linhart nekako je zgled sodobne interpretacije tradicionalne slovenske kuhinje. Delo Uroša Štefelina temelji na spoštovanju lokalnih sestavin, sezonskosti in kulinarični dediščini, zato je bil absolutno pravi naslov za izvedbo takih delavnic. Delavnice, kulinarične delavnice smo izvedli v osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah, osnovni šoli Antona Janše v Radovljici, osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica in tudi osnovna šola Staneta Žagarja v Lipnici. Delavnice so bile praktično izkustveno učenje, kjer so učenci aktivno sodelovali pri pripravi jedi, spoznavali sestavine. Upeljali smo tudi mogoče sestavine, ki so na jedilnikih učencev redke, torej prosena kaša, domača polenta, ne instant, ampak smo res se potrudili, da so sestavine lokalnih proizvajalcev in poudarjali tudi, da je zelo pomembno, da izberemo, da gledamo, kakšen je izvor sestavin in način uporabe. Uroš je bil tudi zelo pomemben izbor oziroma dober izbor za izvedbo delavnic, saj se resnično povezuje z proizvajalci, s kmeti, gostinci iz lokalnega okolja. V bistvu predstavlja odličen primer uspešne zgodbe. Po načelu skupaj smo močnejši, sodeluje in se mreži tako kot je tudi naša naloga Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in smo pokazali, da skupnimi močmi lahko dosežemo več in tudi bolj uspešno zgodbo. In seveda Uroš je tudi pomemben za razvoj celovite kulinarične identitete regije.
1: Izvedli pa ste tudi delavnico v hotelu Astoria na Bledu.
2: Ja, 5. delavnico smo ravno tako z učenci osnovne šole Antona Janše izvedli z učenci nižjega izobrazbenega standarda, 8. razred, v hotelu Astoria na Bledu. Izbrali smo višje razrede ravno zato, da bi jim predstavili, kakšne so možnosti vpisa v srednjo šolo in v ta namen smo povabili sodelovanje tudi hotela Astoria, ki je odličen primer tudi partnerskega sodelovanja, kako mladim približati gostinsko-turistične poklice in jim tudi predstaviti različne zaposlitvene možnosti. Hotel Astoria zaposluje tudi odrasle s posebnimi potrebami in s tem tudi je dober zgled, da je potrebno resnično vse odrasle, ki imajo željo in voljo pridobivati znanje, vključiti v samo organizacijo v podjetje. Delavnica je vodila z mentorico Judito gospodična Sandra Svetina, ki je tudi izkušena poklicna slaščičarka. Je svojim znanjem in tudi predanostjo in podporo svojih domačih predstavila uspešen primer vključevanja in zaposlovanja v delovno okolje. Tudi je bila odlična priložnost za predstavitev dobrih praks, ki jih so ustvarjata Hotel Astoria in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem. Verjamemo, da je srečanje za mlade predstavljalo dragoceno izkušnjo, se skozi neposreden stik in praktično delo tudi spoznavajo z vztrajnostjo, podporo okolja in ljubezen do poklica odpirajo res vrata tudi na področje zaposlovanja. Tukaj bi pa rada še eno stvar izpostavila, kar se tiče samega projekta, ker si želimo vsako leto povečati prepoznavnost Zgornje Gorenjske tudi kot območja bogate kulinarične tradicije, sodobnimi pristopi v gastronomiji in res negovati to prehransko dediščino. Smo bili povabljeni tudi v delovno skupino Ministrstva za kulturo in smo skupaj pripravili in tudi oddali nominacijo, vključeno z mednarodnimi partnerji, za upis alpske prehranske dediščine v register dobrih varovalnih praks UNESCO. Zato smo tudi letos izvedli. V letošnjem letu imamo pa še v planu, v načrtu projekta izvesti še eno delavnico jeseni z učiteljicami in učitelji gospodinstva osnovni šol v občini Radovljica. Eno praktično izobraževalno kuharsko delavnico, kjer bomo pedagoge še dodatno opremili z kakšnimi novimi veščinami, znanji, da lahko predajajo tudi to naprej na mlajše generacije.
1: V naši družbi je bila Jelka Popovič-Gušvič z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Ragor. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restavraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restavracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Hej, si že videla novi T-Roc?
4: Ne še. Kaj je posebnega?
3: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
4: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
3: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
4: Super, komaj čakam.
3: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
0: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
0: Razgled s Triglava.
3: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
4: Dobar dan in seveda zopet prav lep pozdrav iz Žirovnice.
3: No, danes začniva s projekti in če začneva z dozidavo zdravstvene postaje Žirovnica.
4: Ja, res je, imam eno dobro informacijo in sicer za dozidavo zdravstvene postaje na selu je bil izbran izvajalec del. Pogodba pa bo seveda podpisana po pravnomočnosti postopke izbire in takrat bova seveda tudi povedala, kdo je izvajalec. Rad bi spomnil, no, da je vrednost investicije znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov, gradnja pa ne bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Pri tem velja omeniti, da projekt so financirajo tudi Ministrstvo za zdravje in pa tudi osnovno zdravstvo Gorenjske. Če povzamem, zdravstvena postaja bo na zahodni strani dobila prizidek z novimi laboratorijskimi prostori za odvzem vzorcev, hkrati pa bomo izvedli tudi notranjo reorganizacijo obstoječih prostorov. S tem bodo izboljšani pogoji za delo ambulant družinske medicine in referenčne ambulante, predvsem pa dostopnost zdravstvenih storitev za naše občanke in občane. Upam si trditi, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti splošne medicine, dva zobozdravnika in pa referenčna ambulanta.
3: No, če spregovoriva še o obvoznici Vrba.
4: Ja, tako kot redno poročava o poteku, bi seveda vse poslušalke in poslušalce in pa občanke in občane seznanil, da projekt obvoznice Vrba kot eden večjih infrastrukturnih projektov v naši občini do sedaj se nadaljuje skladno s terminskim planom. Lahko povem, da smo 12. maja prijeli dopolnilno gradbeno dovoljenje tudi za zadnji del trase obvoznice Vrba, s čimer imamo sedaj gradbeno dovoljenje za celotno traso. od Breznice pa do navezave na regionalno cesto Žirovnica-Lesce. Kot sva že večkrat govorila, gre za projekt, v katerem se v občini govori že desetletja, no sedaj ga izvajamo, predvsem zaradi razbremenitve vasi Vrbe, tranzitnega prometa, večje prometne varnosti za domačine, pešce, kolesarje ter seveda izboljšanje kakovosti bivanja v srčju kulturno in zgodovinsko izjemno pomembne vasi. Prva faza projekta se izvaja, po dokončnosti odločbe pa bomo seveda nadaljevali, kot že rečeno, tudi zgradnjo na zadnjih dveh parcelah in s tem zaključili celotno prometno povezavo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. Bliža se svetovni dan čebel, ki je tesno povezan tudi z občino Žirovnica.
1: Absolutno, iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je to rojstni kraj Antona Janše, drugič pa zato, ker je pač to pobudo dal ravno tako naš občan, častni občan in občinski svetnik in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. In kot rečeno, Žirovnica je seveda kraj res bogate čebelarske dediščine, kot rečeno rojstni kraj Antona Janša in prav zato čebelarstvo pri nas ni le tradicija, ampak je resnično del identitete kraja. Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga je organizacija, da se malo spomniva zgodovine Združenih narodov, prav na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in države Slovenije, razglasila leta 2017 in prav v Žirovnici je bila leta 2018 ena prvih oziroma prva slavnostna obeležitev tega dne v Sloveniji, v rojstnem kraju Antona Janše. No, prav posebno zgodbo pa zopet na pobudo predsednika Čebelarske zveze, našega čebelarskega društva Antona Janše, otroci v vrtcu Žirovnica pišejo eno tako lepo zgodbo, kajti ustvarjali in risali bodo panske končnice, ki bodo nameščene na čebelnak pri vrtcu, ter tako postale trajen spomin na povezanost mladih s naravo, čebelami in seveda domačo dediščino. Moram pa reči, no, da bodo te panske končnice v bistvu krasile vse, kasneje seveda vse čebelnake na območju naše občine Žirovnice in prav panske končnike in čebelnaki so seveda ena najbolj prepoznavnih posebnosti slovenskega prostora. Žirovnica pa tako ostaja pomemben varuh te dediščine. O tem se velja spomniti preprostega, a pomembnega sporočila, ki nam ga je predal Anton Janša, da brez čebel ni življenja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. Sedaj pa greva gospodarstvu k zelo dobri novici, že drugič zapored se mi zdi, ne? Družbe v občini Žirovnica so znova na vrhu lestvice v Sloveniji po dodani vrednosti na zaposlenega.
1: Ja, z velikim veseljem povem, no, da smo prijeli ne samo mi, ampak pač vsi zainteresirani letno poročilo IPES-a in zopet lahko povem, da so družbe s sedežem v občini Žirovnica že tretje leto zapored med najboljšimi v Sloveniji po neto dodani vrednosti na zaposlenega. Na podlagi podatkov iz 92 predloženih letnih poročil za leto 25 so družbe s sedežem v občini skupaj zaposlovale 409 oseb in kot celota znova poslovale izjemno uspešno. Vsak zaposleni je pri nas v povprečju ustvaril 145.920 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar kot rečeno družbe že tretje leto zapored uvršča na prvo mesto tako v regiji, kot tudi na ravni celotne države. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila občina Kanal in Krško, med gorenskimi občinami pa sledita Cerklje na Gorenjskem in pa Šenčur. Moram povedati tudi, da so zaposleni v družbah iz Žirovnice ustvarili tudi najvišji neto čisti dobiček na zaposlenega, ki je znašal 61.296 evrov. Ta vrednost pa je občutno višja od povprečja vseh gorenjskih družb, kjer je ta znašal 13.489 evrov. Tako lahko povem, da je povprečna mesečna obračunana bruto plača v letu 25 znašala 3.022 evrov, kar je 365 evrov več kot leto prej in več kot 560 evrov nad povprečno bruto plačo zaposlenih v vseh družbah na Gorenjskem ter najvišje v regiji. Jaz moram kot župan res izraziti zadovoljstvo, zahvalo in pohvalo vsem, ki delajo na področju gospodarstva in pa seveda vsem zaposlenim, kajti prav gospodarstvo je osnovno gonilo razvoja ne samo občine, temveč tudi države.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. Spregovoriva še o lokalni akcijski skupini biosfernega območja Julijske Alpe, na kratko imenovana Boja. Drugi javni poziv je bil objavljen za financiranje projektov. Kako se je iztekel?
1: Jaz sem prav vesel, kadar lahko govoriva o pozitivnih in lepih zgodbah, kajti le tega nam manjka v naši družbi. In kot rečeno, ja, v okviru LAS Zgornje Gorenjske Boja je bilo na drugem javnem pozivu iz skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj potrjenih kar 23 novih projektov, ki bodo zanesljivo, si upam trditi, prispevali k razvoju celotne Zgornje Gorenjske. Posebej pa seveda me veseli, da je med njimi tudi več projektov, v katerih sodelujejo tako partnerji iz občine Žirovnica, kot tudi naš Zavod za turizem in kulturo. Med potrjenimi projekti so tako sprejeti projekt Poveži Žirovnico, podjetniški inkubator podeželja, ter sodelovanje Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pri projektu Med vrhovi, jamami in reko. Upam si trditi, da gre za projekte, ki povezujejo turizem, podjetništvo, lokalno dediščino, čebelarstvo, rekreacijo in razvoj podeželja, ter seveda s tem dokazujemo, da znamo na Zgornjem Gorenjskem uspešno sodelovati in pripraviti kakovostne razvojne zgodbe. Kot predsednik upravnega odbora in župan občine Žirovnica LAS Zgornje Gorenjske Boja sem posebej vesel velikega interesa lokalnega okolja, saj to pomeni, da imajo ljudje ideje, energijo, predvsem pa voljo za razvoj naših krajev. Moram pa seveda ob tej priložnosti izreči pohvalo tudi ekipi vodilnega partnerja LAS-a, to je razvojna agencija Ragor, za vso upravljeno dosedanje delo.
0: No, ob tednih vseživljenjskega učenja je Ljudska univerza Jesenice pripravila dan odprtih vrat, v okviru katerega pa je potekala tudi okrogla miza. Kakšni so vaši vtisi?
1: Lahko povem, ja, da sem bil v ponedeljek povabljen na Ljudsko univerzo Jesenice kot župan in državni svetnik in sem se udeležil otvoritve tedna vseživljenjskega učenja, ter kot ste omenila, okrogle mize in dneva odprtih vrat, namenjenim mladih, njihovim priložnostim in povezovanju izobraževanja z gospodarstvom, kajti bili so prisotni tudi predstavniki gospodarskih družb. V uvodnem nagovoru sem izpostavil predvsem pomen lokalnega okolja, sodelovanje občin, šol, podjetij in organizacij pri ustvarjanju pogojev, da mladi svoje priložnosti in prihodnosti vidijo tudi doma na Gorenjskem. Pri tem sem seveda izpostavil tudi občino Žirovnica, predvsem sem jim pa zaželel poguma v nadaljni življenjski poti. Rad bi tudi rekel hvala Ljudski univerzi Jesenice za organizacijo dogodka ter vsem sodelujočim sogovornikom, mladim moderatorjem, dijakom in gostom za odprt, iskren in lahko rečem navdihujoč pogovor. Posebej pa me veseli dejstvo, da se v našem okolju krepi povezovanje med izobraževanjem, podjetništvom, lokalnimi skupnostmi in mladimi, kajti po mojem mnenju prav to ustvarja temelj za razvoj celotne energije. To se pravi, gre za komunikacijo, gre za informacijo in gre za sodelovanje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, za konec pa še obvestilo. Občinski odbor Zveze borcev za vrednote NOB Žirovnica vabi na srečanje v Titovo vas v soboto 30. maja ob 11.30. Takrat se bo začel kulturni program, zbrane pa bo nagovoril župan in državni svetnik Leopold Pogačar. Vljudno vabljeni. Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, pripravila sem ga Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
1: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Zlatno v glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
3: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
4: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Pozor!
11: Koniški maraton. Pika.si.
12: Shopping, shopping in Graz.
13: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
14: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski, tako tamkajšnji oblasti potem, ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

Osmrtnica. V 76. letu je umrla Saša Mohorič iz Lesc, tovarniška 14. V 76. letu se je poslovila Saša Mohorič iz Lesc, tovarniška 14, upokojenka Iskre Kranj. Žara bo jutri v nedeljo 17. maja od 11. ure v poslovilni vežici v Kamni Gorici. Pogreb bo prav tako jutri v nedeljo 17. maja ob 14. uri na pokopališču v Kamni Gorici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika
4: zi. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
8: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Obvestila. Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju 33A 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
2: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
5: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
6: Več na vindgar.si. Soteska Vindgar.
7: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je medtem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Radijska jezikavost. V tednu, ki prihaja, bomo obeležili svetovni dan čebel. Prav čebele bomo govorili v današnji oddaji, ob koncu oddaje pa še o Ivanu Cankarju. V tednu, ki je za nami, pa smo namreč obeležili njegov rojstni dan, letos že 150. In oddajo zaključujemo s Cankarjevo poezijo. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Pa za naslednjih nekaj trenutkov skočimo kar v prihodnjo sredo. 20. maj je namreč tudi mednarodni dan čebel. V slovenščini, predvsem v narečjih, se za čebelo uporablja vrste izrazov. Bečela, muha, čbela, čela, čmela, čemela, medovača, pšela, bučela, brenčelica. Vse izvirajo iz glagola bučati. Njen prvotni pomen pa nekako bučeča, brenčeča žuželka, kar najboljše opiše prav čebelo. Zanimivo je, da je poimenovanje bečela prvotno, vendar je pri prehodu iz pogovornega v knjižni jezik prišlo do premeta soglasnikov in se je ohranila današnja oblika čebela. Beseda čebela nastopa tudi v različnih stalnih besednih zvezah, ki jih slišimo na vsakem koraku. Primerjava priden kot čebela s pridevniškimi različicami delaven kot čebela, priden kot čebela, temelji na predstavi o pridnosti, marljivosti čebele. Ta pridnost, delavnost pa izhaja iz odlične organizacije, ki vsakemu članu množice čebel odreja natančno določena opravila. Podobno natančno izdelano organizacijo dela in življenja pa imajo tudi mravlje, ki prav tako nastopajo v primerah, ki se nanašajo na marljivost. Skratka, čebela je tudi v slovarju močno prisotna. Njen pomen je za človeka obstoj izjemen in tega se ne zavedemo le ob svetovnih dnevih, temveč tudi dan kasneje, čez 2 meseca, skratka vsak dan v letu. Preden pa vam zaželimo lep konec tedna, pa skočimo v naslednji del oddaje. Takoj po naslednji skladbi. Ostanite v naši družbi.

Še enkrat pozdravljeni v oddaji Radijska jezikavost. Govorimo o arhaizmih. Arhaizmi so jezikovni element starejše dobe v novejšem sodobnem jeziku. Kadar govorimo o besedah, jih imenujemo tudi starinske besede. Lahko pa gre le za določen pomen besede, ki je starinski, naprimer družina v pomenu služabniki. Za besedno zvezo, naprimer družinska soba v pomenu dnevna soba, ali pa drug jezikovni element, naprimer reklo, vzeti kaj na svojo dušo pomeni prevzeti odgovornost krivdo. Za arhaizme je značilno, da so bili nekoč v kakej vlogi splošno rabljeni, če pa jih uporabimo v sodobnem jeziku, pa se čuti, da so iz pol pretekle zgodovine. Tak izraz je tudi izraz recimo akoravno v pomenu čeprav.

0: Podajo Radijska jezikavost pa zaključujemo z Ivanom Cankarjem, slovenskim pisateljem, esejistom, dramatikom in tudi pesnikom, ki se je rodil 10. maja 1876 na Vrhniki, umrl pa 11. decembra 1918 v Ljubljani. Skupaj z Otonom Župančičem, Dragotinom Ketejem in Josipom Murnom velja za začetnika modernizma v slovenski književnosti. Velja za največjega pisatelja v slovenščini, včasih so ga primerjali s Francom Kafko in Jamesom Joyceom. Kljub temu, da Cankarja poznamo predvsem kot pisatelja in dramatika, pa velja omeniti, da prav za začetek moderne velja letnica izida njegove prve pesniške zbirke Erotika, in sicer 1899. Takrat sta Ivan Cankar in Oton Župančič izdala vsak svojo pesniško zbirko in letnica velja za enega pomembnejših mejnikov slovenske književnosti. No, prav zato bomo danes prebrali pesem O mraku sedim na vrtu, ki sodi v pesniško zbirko Erotika Ivana Cankarja. O mraku sedim na vrtu in v zvezdnato gledam nebo, iz srca k njim pesem odplava, tja daleč na tujo zemljo. Tam daleč na tuji zemlji pa ona ob oknu sloni in gleda v daljavo in sluša in solzne so njene oči. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ivana Cankarja. Prijeten konec tedna in dober skok v novega pa vam voščimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Pozor!
8: Koniški maraton, pika si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in pozidavo osnovne šole Bled. Gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno, občina pa še naprej išče tudi dodatne možnosti financiranja največjega projekta v zgodovini občine. Na lanskem razpisu šolskega ministrstva je za projekt že pridobila 3,4 milijona evrov. Z rekonstrukcijo se bo šolski objekt, ki trenutno meri 3440 kvadratnih metrov za zidalne površine, povečal na 5240 kvadratnih metrov, kar je potrebno zaradi že dlje časa trajajoče hude prostorske stiske. Predmet izdanega gradbenega dovoljenja predstavlja rekonstrukcijo, prizidavo in nadzidavo obstoječega objekta, so sporočili iz občine Bled. V skladu s projektom bodo večji del konstrukcije obstoječega objekta odstranili, določene dele in stebre pa ohranili in jih v kombinaciji z novo predvidenimi posegi ojačali. Večji del dozidave se bo raztezal proti zahodu, kjer je preko območja trenutne zelene cone predvidena izgradnja razredov prve triade in knjižnice. V južnem delu objekta predvidevajo poglobitev, da bi pridobili zunanji prireditveni prostor, amfiteatralne zasnove. Projekt bodo izvajali v petih zaporednih gradbenih fazah, ki so razdeljene na dve funkcionalni enoti, za kateri bodo pridobivali ločeno uporabno dovoljenje. Program objekta predstavlja osnovno šolo s knjižnico, večnamensko športno dvorano, parkirišče in zobozdravniško ambulanto, česar po pojasnilu občine ne bodo spreminjali. Na občini so si zamislili obsežen projekt, ki pa je med bližnjimi prebivalci naletel na nekaj neodobravanja. Po idejni zasnovi naj bi neto stroški naložbe v osnovno šolo znašali približno 15 milijonov evrov, v športno dvorano 7 milijonov evrov ter še dva dodatna milijona za parkirno hišo, ki naj bi bila umeščena pred šolo. Na razpisano ustno obravnavo za izdajo gradbenega dovoljenja se je odzvalo nekaj mejašev, ki so podali svoje pripombe, mnenja in stališča ter nestrinjanje s projektom. Občina je glede na prejete pripombe predložila dodatna dokazila vplivov na okolje in analizo hrupa. Upravni organ pa je ugotovil, da je občina Bled izpolnila vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na nasprotovanje nekaterih krajanov je sicer mogoče pričakovati pritožbo na izdano gradbeno dovoljenje.
13: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
14: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
15: Vulkanizerstvo Andres.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju 33A 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
0: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
2: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabljeni v Integral Auto jeseni.
7: Bodoča mlado poročenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Več na priročnikporoka.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanovič, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanovič je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo. Tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Evrovizije. Izbor sicer mineva v senci pozival k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, da izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Komunala Kranj je ob dnevu zemlje v javno uporabo predala gozdno učilnico Drvolovka v Kranju. Podrobnosti po naslednji pesmi.

Poslušate okoljske minute. Komunala Kranj je ob dnevu zemlje v javno uporabo predala gozdno učilnico Drvolovka v Kranju. Gre za eno od postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta, ki združuje trajnost, krožnost in pedagogiko. Z unikatnimi vsebinami bo privabljala izobraževalne ustanove in ponujala edinstveno izkušnjo učenja v naravi. Gozdna učilnica Drvolovka je umeščena ob vstopu v kanjon Zarica ob reki Savi, ki je manj prepoznaven kot kanjon Kokre, a skriva izjemno lepoto in mir, so sporočili iz komunale Kranj. Pojasnili so, da se območje, v katerem nastaja park Zarta, iz degradiranega prostora spreminja v srednje regijsko središče krožnega gospodarstva, ki povezuje naravno dediščino s sodobnimi trajnostnimi rešitvami. Ime Drvolovka obuja spomin na nekdanji rečni zatok, kjer so se naravno zbirale rečne naplavine oziroma lovile drva. Danes ta prostor služi kot suhi zadrževalnik padavinske vode, odslej pa bo torej tudi stičišče znanja na prostem. Kot je izpostavil direktor komunale Kranj, Drvolovka ni le učilnica, ampak je dokaz, da lahko s pametnim ravnanjem, od uporabe recikliranih materialov do ohranjanja gozda, naravo varujemo, namesto da jo le izkoriščamo. Z nastajajočim parkom ustvarjamo prostor, kjer krožno gospodarstvo postaja oprijemljiv način življenja za vse generacije, od najmlajših radovednežev do izkušenih strokovnjakov, je izpostavil. Kranjska podžupanja Manja Zorko pa je izpostavila pomen projekta za celotno skupnost. Veseli me, da kanjonu Zarica vračamo življenje. Drvolovka je za Kranj izjemna pridobitev, saj bo svojo unikatno lego v bližini najnižjega nahajališča Planike v Sloveniji privabljala šole in radovedne že iz celotne države, je prepričana. S takšnimi projekti Kranj tudi v praksi uresničuje svojo pot zelene in trajnostne prestolnice, je še dodala.

0: V tokratnih okoljskih minutah govorimo o tem, da je v kanjonu Zarice v Kranju zaživela gozdna učilnica z imenom Drvolovka. Gozdna učilnica bo postala stalni prostor učenja na prostem za učence osnovne šole v Rehek Kranj. Kot je povedal ravnatelj Drago Zalar, je za njihovo šolo in učence to neprecenljiva pridobitev. Tako bodo namreč lahko preživljali več ur pouka v naravnem okolju, kar prinaša povsem drugačno izkušnjo učenja. V neposrednem stiku z naravo bodo opazovali ptice, rastlinje in druge organizme ter razumeli delovanje ekosistemov v praksi. To je okolje, ki spodbuja radovednost in spoštljiv odnos do našega skupnega doma, do zemlje, je poudaril Zalar. Toliko v tokratnih okoljskih minutah. Govorili smo o gozdni učilnici v kanjonu Zarice v Kranju. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
1: Hej, si že videla novi T-Roc?
2: Ne še. Kaj je posebnega?
1: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
2: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
1: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
2: Super, komaj čakam.
1: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
1: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite Avto Kadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.

0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanović, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanović ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija občane obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, pravijo, da gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov ujelo v past prevarantov in tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne obvešča prek SMS sporočil. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
0: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.
1: Would you dance?

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine je pomemben element ohranjanja in krepitve kulturne identitete. V to sodi tudi ohranjanje prehranske dediščine, kar je eden od ciljev projekta Kuham domače, ki ga že vrsto let izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Ragor. V naši družbi zato danes pozdravljam Jelko Popovič-Gužvič.
3: Dobar dan in en lep kulinaričen pozdrav.
2: Kaj obsega projekt Kuham domače?
3: Projekt Kuham domače na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske uspešno vodimo že vrsto let v sodelovanju in podpori občin Zgornje Gorenjske. V letošnjem letu projekt financira občina Radovljica, ki je izpostavila pomen projekta, torej ohranjanja, nadgradnje in prenosa bogate prehranske dediščine Zgornje Gorenjske na mlajše generacije. Zato smo se v letošnjem letu osredotočili na osnovnošolce tretje triade in jih skozi delavnice spodbudili, da zvišajo svoje zavedanje o pomenu lokalne hrane, tradicionalnih receptov in tudi odgovornega odnosa do sestavin in preprave obrokov v domačem okolju.
2: Kako pa so te delavnice potekale?
3: V mesecu aprilu smo izvedli 5 delavnic z osnovnošolci štirih osnovnih šol Radovljice. 4 delavnice smo izvedli z vrhunskim kulinaričnim ustvarjalcem, šefom Urošem Štefedinom. Vsako leto se trudimo, da mladim približamo tradicionalne recepte skozi, če lahko rečem, vplivne kulinarične mojstre. Lansko leto smo imeli Luka Pangosa, leto smo se odločili za domačina Uroša Štefelina, ki ga otroci poznajo in cenijo, tudi pa on skozi svojo zgodbo s hišo Linhart, nekako je zgled sodobne interpretacije tradicionalne slovenske kuhinje. Delo Uroša Štefelina temelji na spoštovanju lokalnih sestavin, sezonskosti in kulinarični dediščini, zato je bil absolutno pravi naslov za izvedbo takih delavnic. Delavnice, kulinarične delavnice smo izvedli v osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah, osnovni šoli Antona Janše v Radovljici, osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica in tudi osnovna šola Staneta Žagarja v Lipnici. Delavnice so bile praktično izkustveno učenje, ki so učenci aktivno sodelovali pri pripravi jedi, spoznavali sestavine. Upeljali smo tudi mogoče sestavine, ki so na jedilnikih učencev redke, torej prosena kaša, domača polenta, ne instant, ampak smo res se potrudili, da so sestavine lokalnih proizvajalcev in poudarjali tudi, da je zelo pomembno, da izberemo, da gledamo, kakšen je izvor sestavin in način uporabe. Uroš je bil tudi zelo pomemben izbor oziroma dober izbor za izvedbo delavnic, saj se resnično povezuje z proizvajalci, s kmeti, gostinci iz lokalnega okolja. V bistvu predstavlja odličen primer uspešne zgodbe. Po načelu skupaj smo močnejši, sodeluje in se mreži, tako kot je tudi naša naloga Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in smo pokazali, da skupnimi močmi lahko dosežemo več in tudi bolj uspešno zgodbo. In seveda Uroš je tudi pomemben za razvoj celovite kulinarične identitete regije.
2: Izvedli pa ste tudi delavnico v hotelu Astoria na Bledu.
3: Ja, 5. delavnico smo ravno tako z učenci osnovne šole Antona Janše izvedli z učenci nižjega izobrazbenega standarda, 8. razred, v hotelu Astoria na Bledu. Izbrali smo višje razrede ravno zato, da bi jim predstavili, kakšne so možnosti upisa v srednjo šolo in v ta namen smo povabili sodelovanje tudi hotela Storia, ki je odličen primer tudi partnerskega sodelovanja, kako mladim približati gostinsko-turistične poklice in jim tudi predstaviti različne zaposlitvene možnosti. Hotel Astoria zaposluje tudi odrasle s posebnimi potrebami in s tem tudi je dober zgled, da je potrebno resnično vse odrasle, ki imajo željo in voljo pridobivati znanje, vključiti v samo organizacijo, v podjetje. Delavnico je vodila z mentorico Judito gospodična Sandra Svetina, ki je tudi izkušena poklicna slaščičarka. Je svojim znanjem in tudi predanostjo in podporo svojih domačih predstavila uspešen primer vključevanja in zaposlovanja v delovno okolje. Tudi je bila odlična priložnost za predstavitev dobrih praks, ki jih so ustvarjata Hotel Astoria in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem. Verjamemo, da je srečanje za mlade predstavljalo dragoceno izkušnjo, se skozi neposreden stik in praktično delo tudi spoznavajo z vztrajnostjo, podporo okolja in ljubezen do poklica odpirajo res vrata tudi na področje zaposlovanja. Tukaj bi pa rada še eno stvar izpostavila, kar se tiče samega projekta, ker si želimo vsako leto povečati prepoznavnost Zgornje Gorenjske tudi kot območja bogate kulinarične tradicije, sodobnimi pristopi v gastronomiji in res negovati to prehransko dediščino. Smo bili povabljeni tudi v delovno skupino Ministrstva za kulturo in smo skupaj pripravili in tudi oddali nominacijo, vključeno z mednarodnimi partnerji, za upis alpske prehranske dediščine v register dobrih varovalnih praks UNESCO. To smo tudi letos izvedli. V letošnjem letu imamo pa še v planu, v načrtu projekta izvesti še eno delavnico jeseni z učiteljicami in učitelji gospodinstva osnovnih šol v občini Radovljica. Eno praktično izobraževalno kuharsko delavnico, kjer bomo pedagoge še dodatno opremili z kakšnimi novimi veščinami, znanji, da lahko predajajo tudi to naprej na mlajše generacije.
2: V naši družbi je bila Jelka Popovič-Gušvič z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Ragor. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Agencija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak ter jeseniški župan Peter Bohinec sta s prerezom traku pri novi pregradi nad Koroško Belo slovesno obeležila zaključek gradbenih del za zaščito pred plazovi. Ukrepi zagotavljajo večjo varnost 2000 prebivalcem Koroške Bele, monitoring pa bo pokazal, ali bodo potrebni nadaljnji ukrepi. V okviru najnujnejših ukrepov strnjenih v fazi 1A so zgradili skoraj 14 metrov visoko armirano betonsko pregrado in 8 hudourniških mrežnih pregrad višine 6 metrov. Vseh 9 zaplavnih objektov za zaustavljanje drobirskih tokov ima skupno zmogljivost od 40 tisoč do 50 tisoč kubičnih metrov, je povedal projektant iz podjetja Eho Projekt Žiga Jeriha. Kot je izpostavil, so bile razmere za gradnjo izjemno zahtevne. Dela so se namreč začela decembra lani in so potekala v zimskih razmerah s temperaturami tudi do minus 15 stopinj. Zahtevna je bila logistika del v izjemnih strminah. Potrebna sta bila helikopterski prevoz in uporaba alpinističnih tehnik. Projekt je moral biti zaradi črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost izveden v 5 mesecih. Pri njem je sodelovalo 26 inženirjev, 71 operativcev, vključno s piloti in alpinisti ter več kot 50 ljudmi iz lokalne skupnosti. Potek projekta so kot zelo uspešnega ocenili tako nadzorniki gradnje kot tudi krajani, ki so se bali transporta težke mehanizacije po njihovih ozkih cestah. Vzpostavljen je bil sistem rednih tedenskih koordinacij, v katere so bili vključeni predstavniki lokalne skupnosti, projektanti, geomehaniki in izvajalci. Dela so vključevala tudi vzpostavitev prevoznosti evakuacijskih poti in nadgradnjo sistema monitoringa, ki omogoča spremljanje stanja plazov. Monitoring bo pokazal, ali bodo v prihodnje potrebni še dodatni ukrepi za zadrževanje zemeljskih mas, za odvodnjavanje ali stabilizacijo plazov. Idejni načrt je tudi te ukrepe v prihodnjih fazah že predvidel.
6: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
8: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Hišo Črešnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
3: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
8: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
9: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel petih Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 tisoč ljudi se je udeležilo dveh nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 tisoč policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauwiner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 tisoč kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 tisoč frankov oziroma preimenovanje ulice po njem.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
5: Dobar dan in seveda zopet prav lep pozdrav iz Žirovnice.
4: No, danes začniva s projekti in če začneva z dozidavo zdravstvene postaje Žirovnica.
5: Ja, res je, imam eno dobro informacijo, in sicer za dozidavo zdravstvene postaje na selu je bil izbran izvajalec del. Pogodba pa bo seveda podpisana po pravnomočnosti postopke izbire in takrat bova seveda tudi povedala, kdo je izvajalec. Rad bi spomnil, no, da je vrednost investicije znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov, gradnja pa ne bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Pri tem velja omeniti, da projekt so financirajo tudi Ministrstvo za zdravje in pa tudi osnovno zdravstvo Gorenjske. Če povzamem, zdravstvena postaja bo na zahodni strani dobila prizidek z novimi laboratorijskimi prostori za odzem vzorcev, hkrati pa bomo izvedli tudi notranjo reorganizacijo obstoječih prostorov. S tem bodo izboljšani pogoji za delo ambulant družinske medicine in referenčne ambulante, predvsem pa dostopnost zdravstvenih storitev za naše občanke in občane. Upam si trditi, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti splošne medicine dva zobozdravnika in pa referenčna ambulanta.
4: No, če spregovoriva še o obvoznici Vrba.
5: Ja, tako kot redno poročava o poteku, bi seveda vse poslušalke in poslušalce in pa občanke in občane seznanil, da projekt obvoznice Vrba kot eden večjih infrastrukturnih projektov v naši občini do sedaj se nadaljuje skladno s terminskim planom. Lahko povem, da smo 12. maja prijeli dopolnilno gradbeno dovoljenje tudi za zadnji del trase obvoznice Vrba, s čimer imamo sedaj gradbeno dovoljenje za celotno traso, od Breznice pa do navezave na regionalno cesto Žirovnica-Lesce. Kot sva že večkrat govorila, gre za projekt, v katerem se v občini govori že desetletja, no sedaj ga izvajamo, predvsem zaradi razbremenitve vasi Vrbe, tranzitnega prometa, večje prometne varnosti za domačine, pešce, kolesarje ter seveda izboljšanje kakovosti bivanja v srčju kulturno in zgodovinsko izjemno pomembne vasi. Prva faza projekta se izvaja, po dokončnosti odločbe pa bomo seveda nadaljevali, kot že rečeno, tudi zgradno na zadnjih dveh parcelah in s tem zaključili celotno prometno povezavo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. Bliža se svetovni dan čebel, ki je tesno povezan tudi z občino Žirovnica.
1: Absolutno, iz dveh razlogov. Prvi zato, ker je to rojstni kraj Antona Janše, drugič pa zato, ker je pač to pobudo dal ravno tako naš občan, častni občan in občinski svetnik in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. In kot rečeno, Žirovnica je seveda kraj res bogate čebelarske dediščine, kot rečeno rojstni kraj Antona Janša in prav zato čebelarstvo pri nas ni le tradicija, ampak je resnično del identitete kraja. Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga je organizacija, da se malo spomniva zgodovine Združenih narodov, prav na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in države Slovenije razglasila leta 2017 in prav v Žirovnici je bila leta 2018 ena prvih oziroma prva slavnostna obeležitev tega dne v Sloveniji v rojstnem kraju Antona Janše. No, prav posebno zgodbo pa zopet na pobudo predsednika Čebelarske zveze, našega čebelarskega društva Antona Janše, otroci v vrtcu Žirovnica pišejo eno tako lepo zgodbo, kajti ustvarjali in risali bodo panske končnice, ki bodo nameščene na čebelnak pri vrtcu, ter tako postale trajen spomin na povezanost mladih z naravo, čebelami in seveda domačo dediščino. Moram pa reči, no, da bodo te panske končnice v bistvu krasile vse, kasneje seveda vse čebelnake na območju naše občine Žirovnice in prav panske končnike in čebelnaki so seveda ena najbolj prepoznavnih posebnosti slovenskega prostora. Žirovnica pa tako ostaja pomemben varuh te dediščine. O tem se velja spomniti preprostega, a pomembnega sporočila, ki nam ga je predal Anton Janša, da brez čebel ni življenja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. Sedaj pa greva gospodarstvu k zelo dobri novici, že drugič zapored se mi zdi, ne? Družbe v občini Žirovnica so znova na vrhu lestvice v Sloveniji po dodani vrednosti na zaposlenega.
1: Ja, z velikim veseljem povem, no, da smo prijeli ne samo mi, ampak pač vsi zainteresirani letno poročilo AJPES-a in zopet lahko povem, da so družbe s sedežem v občini Žirovnica že tretje leto zapored med najboljšimi v Sloveniji po neto dodani vrednosti na zaposlenega. Na podlagi podatkov iz 92 predloženih letnih poročil za leto 25 so družbe s sedežem v občini skupaj zaposlovale 409 oseb in kot celota znova poslovale izjemno uspešno. Vsak zaposleni je pri nas v povprečju ustvaril 145.920 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar kot rečeno družbe že tretje leto zapored uvršča na prvo mesto tako v regiji kot tudi na ravni celotne države. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila občina Kanal in Krško, med gorenskimi občinami pa sledita Cerklje na Gorenjskem in pa Šenčur. Moram povedati tudi, da so zaposleni v družbah iz Žirovnice ustvarili tudi najvišji neto čisti dobiček na zaposlenega, ki je znašal 61.296 evrov. Ta vrednost pa je občutno višja od povprečja vseh gorenjskih družb, kjer je ta znašal 13.489 evrov. Tako lahko povem, da je povprečna mesečna obračunana bruto plača v letu 25 znašala 3.022 evrov, kar je 365 evrov več kot leto prej in več kot 560 evrov nad povprečno bruto plačo zaposlenih v vseh družbah na Gorenjskem ter najvišje v regiji. Jaz moram kot župan res izraziti zadovoljstvo, zahvalo in pohvalo vsem, ki delajo na področju gospodarstva in pa seveda vsem zaposlenim, kajti prav gospodarstvo je osnovno gonilo razvoja ne samo občine, temveč tudi države.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Haraj sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. Spregovoriva še o lokalni akcijski skupini biosfernega območja Julijske Alpe, na kratko imenovana Boja. Drugi javni poziv je bil objavljen za financiranje projektov. Kako se je iztekel?
1: Jaz sem prav vesel, kadar lahko govoriva o pozitivnih in lepih zgodbah, kajti le tega nam manjka v naši družbi. In kot rečeno, ja, v okviru LAS Zgornje Gorenjske Boja je bilo na drugem javnem pozivu iz skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj potrjenih kar 23 novih projektov, ki bodo zanesljivo, si upam trditi, prispevali k razvoju celotne Zgornje Gorenjske. Posebej pa seveda me veseli, da je med njimi tudi več projektov, v katerih sodelujejo tako partnerji iz občine Žirovnica, kot tudi naš Zavod za turizem in kulturo. Med potrjenimi projekti so tako sprejeti, projekt Poveži Žirovnico, podjetniški inkubator podeželja, ter sodelovanje Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pri projektu Med vrhovi, jamami in reko. Upam si trditi, da gre za projekte, ki povezujejo turizem, podjetništvo, lokalno dediščino, čebelarstvo, rekreacijo in razvoj podeželja, ter seveda s tem dokazujemo, da znamo na Zgornjem Gorenjskem uspešno sodelovati in pripraviti kakovostne razvojne zgodbe. Kot predsednik upravnega odbora in župan občine Žirovnica LAS Zgornje Gorenjske Boja sem posebej vesel velikega interesa lokalnega okolja, saj to pomeni, da imajo ljudje ideje, energijo, predvsem pa voljo za razvoj naših krajev. Moram pa seveda ob tej priložnosti izreči pohvalo tudi ekipi vodilnega partnerja LAS-a, to je Razvojna agencija Ragor, za vso upravljeno dosedanje delo.
0: No, ob tednih vseživljenjskega učenja je Ljudska univerza Jesenice pripravila dan odprtih vrat, v okviru katerega pa je potekala tudi okrogla miza. Kakšni so vaši vtisi?
1: Lahko povem, ja, da sem bil v ponedeljek povabljen na Ljudsko univerzo Jesenice kot župan in državni svetnik in sem se udeležil tvoritve tedna vseživljenjskega učenja, ter kot ste omenila, okrogle mize in dneva odprtih vrat, namenjenim mladih, njihovim priložnostim in povezovanju izobraževanja z gospodarstvom, kajti bili so prisotni tudi predstavniki gospodarskih družb. V uvodnem nagovoru sem izpostavil predvsem pomen lokalnega okolja, sodelovanje občin, šol, podjetij in organizacij pri ustvarjanju pogojev, da mladi svoje priložnosti in prihodnosti vidijo tudi doma na Gorenjskem. Pri tem sem seveda izpostavil tudi občino Žirovnica, predvsem sem jim pa zaželel poguma v nadaljni življenjski poti. Rad bi tudi rekel hvala Ljudski univerzi Jesenice za organizacijo dogodka ter vsem sodelujočim sogovornikom, mladim moderatorjem, dijakom in gostom za odprt, iskren in lahko rečem navdihujoč pogovor. Posebej pa me veseli dejstvo, da se v našem okolju krepi povezovanje med izobraževanjem, podjetništvom, lokalnimi skupnostmi in mladimi, kajti po mojem mnenju prav to ustvarja temelj za razvoj celotne energije. To se pravi, gre za komunikacijo, gre za informacijo in gre za sodelovanje.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, za konec pa še obvestilo. Občinski odbor Zveze borcev za vrednote NOB Žirovnica vabi na srečanje v Titovo vas v soboto 30. maja ob 11.30. Takrat se bo začel kulturni program, zbrane pa bo nagovoril župan in državni svetnik Leopold Pogačar. Vljudno vabljeni. Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, pripravila sem ga Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
8: Pozor!
9: Koniški maraton, pika.si.
0: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
11: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
12: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
13: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale. Dosjeji so bili desetletja zapečateni zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa naj bi raziskovalci vendarle dobili vpogled. Vprašanje je le, kako podrobnega, saj se pojavljajo ugibanja, da bodo dokumenti močno cenzurirani.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Radijska jezikavost. V tednu, ki prihaja, bomo obeležili Svetovni dan čebel. Prav o čebele bomo govorili v današnji oddaji, ob koncu oddaje pa še o Ivanu Cankarju. V tednu, ki je za nami, pa smo namreč obeležili njegov rojstni dan, letos že 150. In oddajo zaključujemo s Cankarjevo poezijo. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Pa za naslednjih nekaj trenutkov skočimo kar v prihodnjo sredo. 20. maj je namreč tudi mednarodni dan čebel. V slovenščini, predvsem v narečjih, se za čebelo uporablja vrste izrazov. Bečela, muha, čbela, čela, čmela, čemela, medovača, pšela, bučela, brenčelica. Vse izvirajo iz glagola bučati. Njen prvotni pomen pa nekako bučeča, brenčeča žuželka, kar najboljše opiše prav čebelo. Zanimivo je, da je poimenovanje bečela prvotno, vendar je pri prehodu iz pogovornega v knjižni jezik prišlo do premeta soglasnikov in se je ohranila današnja oblika čebela. Beseda čebela nastopa tudi v različnih stalnih besednih zvezah, ki jih slišimo na vsakem koraku. Primerjava priden kot čebela s pridevniškimi različicami delaven kot čebela, priden kot čebela, temelji na predstavi o pridnosti, marljivosti čebele. Ta pridnost, delavnost pa izhaja iz odlične organizacije, ki vsakemu članu množice čebel odreja natančno določena opravila. Podobno natančno izdelano organizacijo dela in življenja pa imajo tudi mravlje, ki prav tako nastopajo v primerah, ki se nanašajo na marljivost. Skratka, čebela je tudi v slovarju močno prisotna. Njen pomen je za človeka obstoj izjemen in tega se ne zavedemo le ob svetovnih dnevih, temveč tudi dan kasneje, čez 2 meseca, skratka vsak dan v letu. Preden pa vam zaželimo lep konec tedna, pa skočimo v naslednji del oddaje. Takoj po naslednji skladbi, ostanite v naši družbi.

Še enkrat pozdravljeni v oddaji Radijska jezikavost. Govorimo o arhaizmih. Arhaizmi so jezikovni element starejše dobe v novejšem sodobnem jeziku. Kadar govorimo o besedah, jih imenujemo tudi starinske besede. Lahko pa gre le za določen pomen besede, ki je starinski, naprimer družina v pomenu služabniki. Za besedno zvezo, naprimer družinska soba v pomenu dnevna soba, ali pa drug jezikovni element, naprimer reklo, vzeti kaj na svojo dušo pomeni prevzeti odgovornost krivdo. Za arhaizme je značilno, da so bili nekoč v kakej vlogi splošno rabljeni, če pa jih uporabimo v sodobnem jeziku, pa se čuti, da so iz polpretekle zgodovine. Tak izraz je tudi izraz recimo akoravno v pomenu čeprav. If you change

0: Podajo Radijska jezikavost pa zaključujemo z Ivanom Cankarjem, slovenskim pisateljem, esejistom, dramatikom in tudi pesnikom, ki se je rodil 10. maja 1876 na Vrhniki, umrl pa 11. decembra 1918 v Ljubljani. Skupaj z Otonom Župančičem, Dragotinom Ketejem in Josipom Murnom velja za začetnika modernizma v slovenski književnosti. Velja za največjega pisatelja v slovenščini, včasih so ga primerjali s Francom Kafko in Jamesom Joyceom. Kljub temu, da Cankarja poznamo predvsem kot pisatelja in dramatika, pa velja omeniti, da prav za začetek moderne velja letnica izida njegove prve pesniške zbirke Erotika, in sicer 1899. Takrat sta Ivan Cankar in Oton Župančič izdala vsak svojo pesniško zbirko in letnica velja za enega pomembnejših mejnikov slovenske književnosti. No, prav zato bomo danes prebrali pesem O mraku sedim na vrtu, ki sodi v pesniško zbirko Erotika Ivana Cankarja. O mraku sedim na vrtu in v zvezdnato gledam nebo, iz srca k njim pesem odplava, tja daleč na tujo zemljo. Tam daleč na tuji zemlji pa ona ob oknu sloni in gleda v daljavo in sluša in solzne so njene oči. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ivana Cankarja. Prijeten konec tedna in dober skok v novega pa vam voščimo z valov najvišjega gorenskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
6: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Osmrtnica. V 76. letu je umrla Saša Mohorič iz Lesc, tovarniška 14. V 76. letu se je poslovila Saša Mohorič iz Lesc, tovarniška 14, upokojenka Iskre Kranj. Žara bo jutri v nedeljo, 17. maja, od 11. ure v poslovilni vežici v Kamni Gorici. Pogreb bo prav tako jutri v nedeljo, 17. maja, ob 14. uri na pokopališču v Kamni Gorici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
2: O izgubljeni in najdeni kroni. To se je zgodilo včasih, ko je žabariji vladal kralj Žabjeslav. Bil je lep in postaven žabec, dober in pravičen, tudi bogat in vsemogočen, kot so vsi kralji. A zelo nesrečen. Bil je tako izbirčen, da si ni mogel najti žene, ki bi mu bila všeč. Ta je bila prevelika, druga premajhna. Ta spet je kvakala previsoko, ona prenizko. Na tej mu ni bila všeč barva, na oni ne oči. Dvorjani, ministri in vsi, ki so živeli na žabjem dvoru, so stikali glave in šepetali. Tako ne gre več. Kakšno pa je kraljestvo brez kraljice? Če si je ne zna poiskati sam, mu jo bomo mi. Dvorne dame, med katerimi bi vsaka rada nosila kraljevsko krono, so zavijale oči in kvakale. Kot da bi bilo na našem kralju res kaj posebnega. Le kaj misli, da je? Takšen je, kot so vsi moški. Nekega dne se je kralj Žabjeslav odpravil na pot po svojem kraljestvu. Sedel je v svoji zlati kočiji in pogledoval zdaj na eno, zdaj na drugo stran. Nenadoma pa ugleda na bregu Mlake prelepo žabico in vzklikne. Ta ali pa nobena? Kočijaš, ki je bil že star in naglušen, je ustavil kočijo in vprašal kralja. Kaj ste ukazali, veličanstvo? Ta ali pa nobena? Koliko da je ena in ena, sprašujete? To bi pa menda že lahko vedeli, saj ste kralj. Ena in ena je dve. Tako je bilo včeraj in je še danes. Kako bo pa jutri, ne vem, ker se ves svet narobe vrti. A Žabjeslav ni poslušal kočijaževega modrovanja. Še vrat ni odprl, kar skozi odprto okno se je pognal v Mlako in naglo pričofotal do žabice. Ti ali pa nobena, je zakvakal in se ji prav po kraljevsko priklonil. Kaj pa naj to pomeni, gospod, ti ali pa nobena, je vprašala žabica s tihim in nežnim glaskom. Boš moja žena, je zagostolel Žabjeslav in se ji še enkrat globoko priklonil. Kaj pa mislite, gospod, je začudeno zakvakala žabica. Ko pa je zagledala zlato kočijo, je še pristavila. Gospod kralj, kaj pa vendar mislite? Nič drugega kot to, kar sem rekel. Moja žena boš in kraljica. Kralju Žabjeslavu ni mogel in ni smel nihče in nikdar ugovarjati ali se mu upirati. Tudi žabici ni uspelo. Vso preplašeno je spravil v kočijo, jo stisnil k sebi in poljubil. Iskri žabci so potegnili in z največjo naglico pripeljali kočijo v grad. Grajska vrata so se odprla in novica je šla od ušes do ušes. Kralj je pripeljal nevesto. Ena, dve in že so bili ministri in dvorjani ter dvorne dame zbrani v kraljevi dvorani. Kralj Žabjeslav jim je predstavil nevesto in naznanil. Ta bo moja žena in kraljica. Vsi so zaploskali in metali oči na bodočo kraljico, ki se jim je ljubeznivo nasmihala. Res je lepa, le kje jo je staknil, so šepetali ministri in dvorjani. Dvorne dame pa so stikale glave in kvakale. Le kaj je tako lepega na njej? Gotovo je veliko lepših med nami. Poroka in svatba bo v soboto. Pripravite vse, kar se spodobi za ta slavnostni dan, je zaukazal Žabjeslav, stisnil nevesto tesno k sebi in ji zašepetal. Tu pri meni ti bo tako lepo, kot ptičkom v gnezdu. Takoj zatem je nevestico peljal v grajski šivilji, da ji je vzela mero za poročno obleko, nato k grajskemu čevljarju, da ji je umeril zlate čeveljce in še k grajskemu zlatarju, da ji naredi poročni prstan in krono. Dnevi so lovili dneve in že je bila tu sobota. O, kako lepa je bila nevesta, vsa v belem in zlatem. Kralj Žabjeslav se je ni mogel nagledati, pa tudi drugim je bila všeč in so jo hvalili. Takšna je kot kakšna sanska kraljica iz pravljice. Ti moja lepotica, ti moja lepotica, ji je dvoril kralj in ko ji je posadil krono na glavo, je pokleknil prednjo. Glejte kralja, pred žensko kleči, so se čudili vsi vprek in zmajevali z glavami. Prvi minister pa je zaregal: kar molčite, tudi vi bi klečali, če bi imeli tako lepo nevesto. Potem je kralj pozvonil. Klical je služabnike, ki so skrbeli za poroko in svatbo. Nenadoma pa je prebledel in zakvakal z glasom, kakršnega še niso slišali iz njegovega grla. Kje je moja krona? Poiščite mi krono! V kraljevi sobani je završalo kot v čebelnjaku. Dvorjani in ministri ter služinčad pa so iskali kraljevo krono po vseh kotih in penih.

Lepa nevesta se je skrila za zaveso, si zakrila oči in točila solze. Sem vedela, da bi bila doma v revščini bolj srečna kot tu, v kraljevski bogatiji, je obupano tožila nevestica. Kralj jo je tolažil, kakor je vedel in znal, a kaj je, ko je bil tolažbe sam najbolj potreben. Ker niso našli krone v sobi, se je grajska gospoda raztepla po drugih prostorih, premikala pohištvo, odgrinjala zavese in iskala zgubljeno krono.

Kuhari so brskali po kuhinji, stražarji pretaknili vse kote v svojih stražarnicah in trdno zapahnili vrata, ki so peljala v grad in iz gradu. Kletar je brskal za sodi v vinski kleti, vrtnar pa je zaman tekal med vrtnimi gredicami. Če ne bi bilo pesmice, so rekli, bi bilo še bolj žalostno.

Kaj pa grajski stolp, se je spomnil kralj. Ste že pogledali, če ni tam? Grajski stolp? Ne, ne, ne, veličanstvo, v grajskem stolpu zagotovo ni krone. Le kdo naj bi jo nesel tja, sej menda veste, da v stolpu straši. Pa bi vseeno pogledali, ni odnehal kralj, toda med grajsko gospodo se ni našel junak, ki bi si upal grajski stolp. Vsi so našli kakšen izgovor, če tudi je bil privezan za rep. Tisti, ki bo premagal strah in šel v stolp, dobi mošnjo cekinov, je rekel kralj in čakal junaka. Med grajsko gospodo ga tudi tokrat ni bilo, pač pa je priskakljal grajski kovač in na vse grlo zakvakal: jaz grem. In je šel. Ne bo ga nazaj, je završalo po dvorani. Strah ga bo razcefral na kostce in požrl. Pa ni bilo tako. Junak se je vrnil čil in zdrav. Veličanstvo je pokleknil pred kralja in zakvakal. Krone ni v stolpu, strahu pa tudi ne. Kralj je držal obljubo in mu dal mošnjo cekinov. Vsa gospoda, ki je bila tot, je zaploskala, a vsi so zavidali junaku, ki je srečen odskakljal s polno mošnjo cekinov iz dvorane. Zdaj pa je ostal še edini prostor, kjer bi lahko bila krona. Dimnik. Poklicali so grajskega dimnikarja, ki je splezal van. Ko je šaril po njem, so na grajskem dvorišču stali radovedneži in peli.

Lepča z dimnikarja ni bilo iz dimnika. Ko si je prikazal, je držal v roki odsaj vso črno trobento. Potem so jo očistili, da se je bleščala kot sonce in jo prinesli kralju. Kaj naj počnem s trobento? Naj si jo posadim na glavo namesto krone? Ste že kdaj videli kralja s trobento na glavi? Je spraševalo veličanstvo grajsko gospodo, ki se je komaj zadrževala smeha. Dvorne dame pa so spet stikale glave in ena med njimi, znana kot najhujša opravljivka, je zaregljala. Kaj pa, če je kraljeva nevesta čarovnica in je krono začarala v trobento? Kot da bi njenim zlim besedam zrasla krila, so v trenutku poletele po vsej dvorani. Kdo veči ni res kaj resnice na tem, so šušljali po vsej dvorani. Kaj se pa dogaja? Čemu to skrivnostno šepetanje in spogledovanje? Je vprašal kralj. O, nič, se je izmikala grajska gospoda. Le to se sprašujemo, kako je prišla trobenta v dimnik? Jaz vam povem, se je oglasil najstarejši minister. Pred mnogimi leti je tu na gradu živel imeniten trobentač. Pravili so, da ga je nosila luna. Enkrat na mesec ga je zvabila na streho in vselej je vzel s seboj svojo trobento, od katere se nikdar ni ločil. V mesečini si je usedel na dimnik in trobental nebeško lepo. Vsi, ki jih je zbudil, so govorili, našega trobentača spet luna nosi. Na enem izmed nočnih pohodov po strehi se je zgodila nesreča. Trobenta mu je padla v dimnik. Brez trobente pa ni mogel živeti. Bil je tako obupan, da ga je pobralo. Pokopali so ga na grajskem pokopališču. Tako je bilo, je končal minister resnično zgodbo o grajskem trobentaču. Vsi, ki so ga poslušali, so ostali brez besed. Tudi opravljiva dvorna dama. Zdaj so vsi drug za drugim zapuščali kraljevo dvorano, žalostni, ker niso našli krone. Kraljeva nevesta je še vedno ždela v kotu, kralj pa je kot kup nesreče sedel na prestolu. Nenadoma se odprl vrata in od dvorano je priskakljal majhen žabec. Kaj pa ti tukaj in kdo si? Je vprašal kralj. Žabonček sem, zlato krono sem prišel iskat. Krono si prišel iskat? Kako jo boš našel, če jo drugi niso, ki so preiskali ves grad po dolgem in počes? Jo že imam. Kaj imaš? Krono. Kje pa je? Na glavi? Na čigavi glavi? Na tvoji, kralj. Kar v ogledalo se poglej, pa boš videl, da ne lažem. Kralj se je res pogledal v ogledalo in zagledal krono na glavi. Glejo, nevestica, krono, žabonček jo je zagledal. Kako to, da nisem vedel, da jo imam na glavi? Zato je zakvakala žabica, ker imaš veliko skrbi, pa si pozabil, da si jo posadil na glavo. Jaz je pa tudi nisem videla, ker sem od hudega mižala in se ves čas skrivala za zaveso. In zakaj si jo ti videl, drugi pa ne? Je kralj vprašal žabončka. Ker si kralj. In ti slepo verjamejo, karkoli jim porečeš ali ukažeš. Tudi to so verjeli, ali pa so se delali, da verjamejo. Žabonček ima prav, se je oglasila nevesta. Otroci imajo drugačne oči in drugačno srce. Njim še dosti do časti, slave in bogastva, pa tudi zamere jim ni mar. Otroci gledajo s srcem, srce pa nikdar ne laže. Kralj je samo prikimaval, ne da bi kakšno rekel. Objel je žabico in žabončka ter mu šepnil. Pri nas na dvoru boš ostal in dobro se ti pogodilo. Potem je pozvonil in na mah je bila kraljeva sobana spet polna grajske gospode. Jo vidite, je kralj kazal krono na glavi. Vidimo, so se začudeno oglasile plemenite dame in gospodje. In kje je bila krona, veličanstvo?
se je upal vprašati prvi minister. Na glavi. Na glavi? Je završalo po dvorani. Da, na glavi. In kdo jo je videl? Tale, glejte ga. In kralj je pokazal žabončka. In kako to, da je mi nismo videli? Pomislite, se je muzal kralj. Pomislite, saj ste same učene in modre glave. Pa ne zdaj, zdaj ni časa za premišljevanje. Pripravimo se na poroko in svatbo. V dvorani je spet završalo kot v panju. Vse je tekalo sem in tja. Ni bilo dolgo, ko je bilo vse nared. Godci so godli, jedlo se je in pilo in plesalo. Vse je nazdravljalo srečnemu kraljevskemu paru in vzklikalo žabončku, ki je čepel med kraljem in kraljico in srebal žabji malinovec. Tudi svatje so veselo prepevali in največkrat se je oglasila pesmica o izgubljeni in najdeni.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.com. Kasi.
3: Ful hudo. Champion.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Čajkovski je za enega svojih najboljših del imel balet Trnulčica, opus 66. Napisal ga je med letoma 1888 in 1889. Prvič so ga predvajali leta 1890 v Teatru Mariinski v Sankt Peterburgu. Slišali bomo suito Trnulčice.

Čajkovski je bil manj zadovoljen s svojim zadnjim baletom Hrestač, opus 71, ki ga je ustvaril med letoma 1891 in 1892.

0: Vsa tri dela ruskega skladatelja Vladimirja Iliča Čajkovskega je izvedel Londonski simfonični orkester.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: Opust Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
1: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
8: Večna Vintgar.si.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton. Pikasi.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
8: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Janezovem evangeliju v 7. velikonočne nedelje bomo slišali, kako Jezus pri zadnji večeri, tik pred svojim trpljenjem, prosi nebeškega očeta za vse nas, da bi bili vsi eno in da nam vsem da večno življenje, kar pomeni, da bi poznali Boga in njega, ki ga je poslal, Jezusa Kristusa.
1: Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe, kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. In vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje, in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor mi dva.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premeševanju Evangelija, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Govoril nam bo o molitvi, ki je pogovor z Bogom.
1: Po praznovanju nebohoda smo v petek stopili v čas binkošne devetdnevnice. Kot Jezusovi apostoli se z Marijo odpravimo v binkošno dvorano. Ne mislim dvorane zadnje večerje v Jeruzalemu, ampak mislim skupnost učencev, ki skupaj z Marijo Jezusovo materjo molijo pričakovanje izvolitve obljube od zgoraj. Premišljujmo ta položaj. Učenci so 3 leta hodili z Jezusom in bili v njegovi šoli. Ne vemo prav vsega, kar so doživeli in slišali v tem času. Od vsega tega smo dobili le jagodni izbor dogodkov in učenja, to je tisto, kar se je zdelo apostolom in evangelistom potrebno, da ohranijo zapisano v evangelijih. Po smrti in vstajenju se je Jezus svojim učencem 40 dni prikazoval. Ko se je na vnebohod dvignil k očetu, so se učenci zaprli v dvorano zadnje večerje. Tam naj bi počakali na Jezusovo obljubo od zgoraj. V molitvi in spominjanju dogodkov in Jezusovega učenja so gotovo pogovore obnavljali vsa doživetja. V tej dvorani se je oblikovali to, kar je cerkev, skupnost Jezusovih učencev. A Sveti Duh je poskrbel za rojstvo te skupnosti. Cerkev je bila rojena na Binkošti. Najprej se je razširila na ulice Jeruzalema, potem je imel nagovor vsem Jeruzalemčanom. Kar 3000 se jih je dalo ta dan krstiti. V evangeliju so danes Jezusove besede, ki jih je povedal svojim učencem na zadnji večerji. To je njegov poslovilni govor, ali bolje rečeno oporoka. Govorim o večnem življenju, pravzaprav o življenju, ne pa životarjenju. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Ob teh besedah si mi misel ostavi pri molitvi. Papež Benedikt XVI. Pa je ob tem odlomku tako razmišljal. Vsako človeško bitje želi živeti. Želi si resnično, polno življenje. Življenje, ki ga je vredno in z veseljem živeti. V hrepenenju po življenju pa je istočasno povezano upiranje smrti, ki pa je žal neizogibna. Ko Jezus govori o večnem življenju, misli na pristno, resnično življenje, takšno, ki je vredno, da ga živimo. Ne misli samo na življenje, ki bi prišlo po smrti. Misli na pristen način življenja, na življenje, ki je v polnosti življenje ter zaradi tega ni podvrženo smrti in se pravzaprav lahko začne že na tem svetu. Še več, se mora začeti tukaj. To polno življenje pa prejmemo v dajanju. Tega polnega življenja se ne da živeti sam, temveč v podarjanju drugemu. Ko se človek podarja, udejanja v sebi to ljubezen, ki prinaša življenje. Prejeto in živeto je to življenje v odnosu z drugim. Še toliko bolj z drugim, ki ga zapišemo z veliko začetnico, z našim stvarnikom. Brez odnosa z Jezusom, z Bogom, ni mogoče polno živeti. Ta odnos pa se gradi v molitvi, če rečemo drugače, se udejanja v molitvi. Sveta Terezija deteta Jezusa je v molitvi tako zapisala. Po mojem je molitev polet srca, to je preprost pogled naravnan k nebesom. Molitev je klic hvaležnosti in ljubezni sredi preizkušnje in sredi veselja. Molitev izvira iz človekove globine in se usmerja k Bogu. Molitev je Božji dar. Če bi poznala Božji dar, pravi Jezus ženi ob samarijskem vodnjaku. Molitev je kot hoja k studencu, kjer se lahko odžejamo. To je studenec žive vode. Molitev je tudi vezivo, ki povezuje Božje otroke, še posebej Jezusove učence med seboj. Ko pomislim na molitev, imam pred očmi najprej rožni venec ter brevir in pa svetomašo. Molitev ima namreč različne oblike. Vsakič pa gre za pogovor posameznika ali skupnosti z Bogom. Molitev je lahko preprosta beseda, ki me sredi dela naveže na Boga, preprosti vzklik ali svetopisanski citat. Molitev je lahko ustna, izgovarjam jo po obrazcih ali preprosto govorim z Bogom. Obrazci, različne molitve so zelo primerne za skupno molitev, ko se vsi povežemo med seboj v iskanju Božje bližine. Lahko gre za slavljenje, ko s pesmimi slavim in se zahvaljujem za čudovita Božja dela in njihovega stvarnika. Na drugi strani je lahko molitev prosilna. Iz različnih življenjskih težav se oziram k Bogu in ga prosim pomoči. Uradna molitev cerkve se dogaja okoli psalmov, ki jih molimo ali pojemo v brevirju. Molitev je tudi premišljevanje Božje besede, kjer se prebrano poglablja v tišini pred Bogom. Posebna molitev je tudi češčenje Najsvetejšega. Jezus nas v tabernaklu cerkvi pričakuje. Vrhunec molitve pa je seveda sveta maša, ki je sama po sebi molitev. Navrgal sem na hitro samo nekaj načinov molitve, da bi se pokazalo bogastvo, ki je skrito v iskanju Božje bližine. Ko pa so učenci pristopili k Jezusu in želeli, da jih nauči moliti, jih je naučil Oče naš. Želim vam, da bi našli tisti način molitve, ki vam bo omogočil najgloblji dialog s Bogom.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo katehezi papeža Leona XIV., v kateri je še posebej izpostavil eskatološko razsežnost cerkve, kar pomeni, da cerkev ni samo za tukaj in zdaj. Živi sicer v tem svetu, vendar je njeno poslanstvo voditi človeka k večnemu življenju z Bogom.
1: Sveti oče je med sredino splošno audienco 6. maja 2026 nadaljeval s ciklom kateheze o dogmatični konstituciji Lumen Gentium, luč narodov. Posebej je izpostavil eschatološko razsežnost cerkve, ki jo po njegovih besedah pogosto zanemarjamo.
2: Današnje razmišljanje naslonimo na odlomek iz Razodetja. Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnjetom, oblečeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. In vpili so z močnim glasom: odrešenje našemu Bogu, ki sedi na prestolu in jagnetu.
1: Bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli. Danes se bomo zaustavili ob delu 7. poglavja Konstitucije 2. Vatikanskega koncila o cerkvi in premišljevali o eni izmed njenih temeljnih značilnosti, o eschatološki razsežnosti. Cerkev namreč v tej zemeljski zgodovini hodi vedno usmerjena k končnemu cilju, ki je nebeška domovina. Gre za bistveno razsežnost, ki jo pogosto zanemarjamo ali zmanjšujemo, ker smo preveč osredotočeni na to, kar je takoj vidno, in na konkretne dinamike življenja krščanske skupnosti.
2: Cerkev je Božje ljudstvo na poti skozi zgodovino. Cilj vsakega njenega delovanja pa je Božje kraljestvo. Jezus je cerkev začel prav z oznanjevanjem kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru. Zato smo poklicani, da razmišljamo o skupnostni in kozmični razsežnosti zveličanja v Kristusu ter usmerimo pogled v to končno obzorje, da bi vse presojali z tega vidika.
1: Konstitucija Lumen Gentium oziroma luč narodov pravi, da je cerkev vesoljni zakrament zveličanja, torej znamenje in sredstvo polnosti življenja in miru, ki jo je obljubil Bog. Cerkev se zato ne istoveti popolnoma z Božjim kraljestvom, ampak je njegov začetek in poganek, saj bo dopolnitev podarjena šele na koncu časov. Tisti, ki verujejo v Kristusa, hodijo skozi zgodovino, zaznamovano tako z dozorevanjem dobrega, kakor tudi s krivicami in trpljenjem, ne da bi se slepili ali obupavali. Živijo iz obljube njega, ki vse dela novo.
2: Cerkev tako uresničuje svoje poslanstvo med že začetka Božjega kraljestva v Jezusu in še ne obljubljene dopolnitve. Kot varuhini upanja je zaupano tudi poslanstvo, da jasno zavrača vse, kar ubija življenje in ovira njegov razvoj, ter se zavzema za revne, izkoriščane, žrtve nasilja in vojn, ter za vse, ki trpijo na telesu in duhu.
1: Kot znamenje in zakrament kraljestva je cerkev Božje ljudstvo, ki roma po zemlji in prav v luči končne obljube razlaga zgodovino iz Evangelija. Obsoja zlo v vseh njegovih oblikah ter z besedami in dejanji oznanja zveličanje, ki ga Kristus želi za vse človeštvo, in njegovo kraljestvo pravičnosti, ljubezni in miru. Cerkev ne oznanja sebe, ampak mora vse v njej usmerjati k zveličanju v Kristusu.
2: Z tega vidika je cerkev poklicana tudi k ponižnemu priznavanju človeške krhkosti svojih ustanov. Čeprav so v službi Božjega kraljestva, nosijo podobo tega sveta, ki mineva. Nobene cerkvene ustanove se zato ne sme absolutizirati. Ker živijo v zgodovini in času, so poklicane k nenehnemu spreobrnenju in prenovi, da bi resnično uresničevale svoje poslanstvo.
1: V luči Božjega kraljestva je treba razumeti tudi odnos med kristjani, ki danes živijo svoje poslanstvo, in tistimi, ki so že končali zemeljsko življenje ter so v očiščanju ali blaženosti. Lumen Gentium oziroma luč narodov pravi, da vsi kristjani tvorijo eno samo cerkev in da obstaja občestvo ter soudeleženost pri duhovnih dobrinah med zemeljsko in nebeško cerkvijo. To občestvo svetnikov posebej izkušamo pri bogoslužju.
2: Ko molimo za pokojne in hodimo po sledeh tistih, ki so že živeli kot Jezusovi učenci, smo tudi mi podprti na poti in okrepimo češčenje Boga. Zaznamovani z enim duhom in združeni v enem bogoslužju skupaj s tistimi, ki so hodili pred nami v veri, hvalimo in slavimo Presveto Trojico. Bodimo hvaležni koncilskim očetom, da so nas spomnili na to pomembno in lepo razsežnost krščanstva, ter si prizadevajmo, da jo bomo živeli tudi v svojem življenju.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruna Ferrera z naslovom Dva človeka, ki sta videla Boga. Zgodba nas uči, da se ljubezen do Boga pokaže v odnosu do bližnjega. Ne morem reči, da ljubim Boga, če zavračam človeka ob sebi.
1: Dva človeka, ki sta videla Boga. V majhni polinezijski vasici sta živela dva možakorja, ki sta se ves čas prepirala. Že najmanjša stvar je bila razlog za nov spor. Življenje je postalo nevzdržno, tako za enega kot za drugega, pa tudi za vso vas. Nekega dne so starešine iz vasi k sebi poklicale prvega od obeh prepirljivcev. Poskusil si že marsikaj, zato da se ne bi več prepiral s svojim sosedom. Vsi tvoji poskusi so bili brezuspešni, torej je edina rešitev zate, da greš pogledat Boga. Prav, tudi kam ne grem? Nič lažjega. Pospeti se moraš na tisto goro in tam boš videl Boga. Mož je brez obotavljanja šel na pot, da bi srečal Boga. Po nekaj dnevih naporne hoje je dosegel vrh gore. Tam ga je Bog že čakal. Ko ga je zagledal, si je mož nejeverno pomel oči, nobenega dvoma ni bilo. Bog je imel obraz njegovega prepirljivega in zopornega soseda. Kaj mu je Bog povedal, ne ve nihče. Vsekakor pa mož, potem ko se je vrnil z gore, ni bil več enak kot prej. Postal je prijazen in bil je pripravljen spraviti se sosedom, vendar se odnosi niso nič izboljšali, kajti sosed je iskal vedno nove razloge za prepir. Starešine so odločili. Najbolje bo, da gre še drugi pogledat Boga. Drugi sosed se je precej upiral, a jim je vseeno uspelo, da so ga prepričali. Tako se je tudi on nekega dne odpravil na visoko goro. Tam je tudi on spoznal, da ima Bog obraz njegovega soseda. Od takrat naprej se je vse spremenilo in v vasi je zakraljeval mir. Ne delaj si nobene podobe, je ukaz, ki se ves čas ponavlja v svetem pismu. Odkar je Bog dal 10 zapovedi na Sinaju. Zato hebrejsko ljudstvo ni dovolilo, da bi karkoli upodabljali Boga in te podobe častili, to bi bilo malikovanje. Ena sama izjema obstaja, človek sam, kajti človek je ustvarjen po Božji podobi. Torej, če hočeš videti Boga, poglej svojega bližnjega.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič. V celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik, gospod župnik Janez Kapistran Burja, župnik v župniji Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
6: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
1: In imamo radi.
3: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
1: Tvoji najljubši hiti.

Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Večno. dolnov.si.

ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne šene